Gábor Takács Nagy ledde Verbier-festivalens kammarorkester och Mikhail Beret i Josef Haydns klaverkonsert nummer 6 i D-dur, vilket lär ha varit den sista av hans hand. Han var ju ingen stor klavervirtuos som nästa tonsättare.

Inte en av mina bästa, tyckte Ludwig van Beethoven om den egna andra pianokonserten som komponerades år 1787 när Beethoven flyttat från Bonn till Wien och måste göra sig känd i den nya staden. Här hette solisten Ilja Schmuckler.

Samma orkester och dirigent med ny solist Dmitri Judin i vad som lär vara en av Mozarts mer svårspelade konserter, nämligen nummer 15 som komponerades år 1784. Och Mozart spelade själv solostämman vid uruppförandet.

Wolfgang Amadeus Mozart komponerade sin symfoni nummer 40 i G-moll 1788, och man tror att den skrevs för abonnemangskonserter som skulle hållas på sommaren samma år, men det finns inga noteringar om att dessa någonsin blev av. Utan symfonin framfördes första gången 1791 av Antonio Salieri.

Presto ur Mozarts Divertimento i F, som också kallas för Salzburgkonsert nummer 3. Komponerad när Mozart var 15 år gammal och fortfarande ansågs som underbarn. Det var det sista inslaget i den här konserten med Verbierfestivalens kammarorkester, men det blir mer Mozart.

När kärlek vaknar till en kvinna är mannens hjärta alltid rent. Duett mellan Papageno och Pamina ur Mozarts opera Trollflöjten. Solisterna heter Isabel Bayrakdarian och Russell Brown. Richard Bradshaw ledde dem och kanadensiska operakompaniets orkester.

Två timmars klassiker Frossa avslutades med att Bratislavas blåsartrio spelade ett divertimento av Wolfgang Amadeus Mozart, komponerat för tre basetthorn i original, förmodligen åt Anton Stadler och hans bror och någon tredje musiker. Nästa timme börjar med musik av Dvorak.

Antonin Dvořák höll på och skissade på sin opera Dmitri när han i tidningen plötsligt fick se ett uruppförande datum för sin stråkkvartett nummer 11 i C-dur. Så då fick han rappa på. Den blev klar i tid. Här spelades den av Apollon Musagete-kvartetten.

Rafael Höhn och Café Zimmermann framförde Johann Sebastian Bachs kantat Ich habe genug, som handlar om Symeon som fått ett löfte av Gud att han inte ska dö förrän han skådat Messias. Och när han fått se det nyfödda Jesusbarnet så känner han att han kan dö lugnt.

Alexander Glazunovs opus 25 innehåller ett preludium och två mazurker. Det här var den andra i fismoll som spelades av Stefan Lindgren. Fredrik Delius hade till en början en bättre karriär i Tyskland än i hemlandet England.

George Tintner ledde symfoni Nova Scotia i Frederick Delius On Hearing the First Cuckoo in the Spring. Ett av två stycken för liten orkester. Det andra var Summer Night on the River. Och båda de här stycken är väl idag den ultimata representanten för engelsk naturlyrik.

Gaspar Sands levde på 1600- och 1700-talet. Han studerade musik, teologi och filosofi vid universitetet i Salamanca och sen reste han till Italien för vidare musikstudier. Eduardo Egues spelade Chacaras och Canarios av Gaspar Sands.

Nicky Gagg ledde barockorkestern Orfeo och blockflöjtisterna Karin van Heerden och Alice Rypan i Johann Christoph Pes Passacaglia och aria ur Concerto Pastorale, som är Johann Christoph Pes mest populära verk.

Henry Eccles levde på samma sätt som Pes och Gans på, i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. Han var violinist. Det här var hans sonat för kontrabas och stråkar som framfördes av Jewel Quarrington, Eric Robertson och Toronto Symfoniorkester ledda av Timothy Vernon.

Annika Treufler spelade Robert Schumanns Abegg-variationer. Hector Berlioz, han hade varit sugen på att göra en opera av William Shakespeares Mycket väsen för ingenting. Sen har han varit på semester i Italien där den där pjäsen utspelar sig.

0: Jukka-Pekka Saraste ledde Oslos filharmoniska orkester i ouvertyren till Hector Berlioz, Beatrice och Benedikt, som faktiskt blev en stor succé redan från början. Den innehåller också en mycket vacker nocturnal duett. Det var det sista inslaget i nattens Notturno. Jag som heter Ann Persson tackar för mig och lämnar över till nyheterna.
1: I Drammen sydväst om Oslo har hundratals fått evakuera och över 100 bostäder förstörts. Det efter en brand startade i ett radhusområde igår. Och branden är fortfarande inte under kontroll. En av de som drabbats är Kenneth Evensen.
2: Klockan 3 så märker jag att det är stor ökutveckling nedanför där jag bor. Och jag blir överraskad för det är våldsam rök. Och vi som stod i närheten, vi skönjer att detta är fullständigt utan kontroll.
3: Kenneth Evensen tog med sig det allra viktigaste, familjefoton och annat med stort sentimentalt värde. Några timmar senare fanns ingenting kvar av hans hus.
2: Och vi tar med fotoböcker och minner som vi absolut inte må miste, som vi har tagit vare på och som är kär för oss. Jag är fembarnspappa och nu har barnen blivit lite större. Alla minner, allt som vi har upplevt samman är ju borta.
1: Reporter Hugo Bernard. Skogsbränderna i Kanada fortsätter. USAs president Donald Trump hotar att införa nya tullar mot Kanada eftersom röken sveper in över USA.
4: Röken från de kanadensiska skogsbränderna har svept in som en dimma över stora delar av östra Kanada och USA. Miljontals människor avråds från att gå ut på grund av den förorenade luften. Även här i Washington känns brandlukten och den grågula röken ligger som ett dis över huvudstaden. Skogsbränderna i Kanada har pågått i veckor och nu hotar alltså president Donald Trump med ekonomiska straffåtgärder. Trump anklagar Kanadas regering för att medvetet missköta sina skogar. Luftföroreningarna kostar USA miljarder dollar, hävdar han, och han hotar att höja tullarna mot Kanada som en straffåtgärd. Kanadas premiärminister Mark Carney svarar med kritik mot Trump-administrationen. Att bekämpa klimatförändringar är ett ansvar för alla länder, även för USA, sa Mark Carney vid en pressträff. Gina Lindberg, Washington.
1: I Ryssland ska 7 personer dött och 24 skadats efter en ukrainsk attack mot ett logistikcenter, uppger regionen Tambovs guvernör enligt nyhetsbyrån AFP. Samtliga utav de 7 döda ska ha varit anställda på logistikcentret. Och så väder. Idag väntas ostadigt väder med växlande molnighet samt risk för kraftiga skurar och åska. I Norrlands inland lugnare väder med tidvis gott om sol. Temperatur från i söder omkring 20 grader till i de norra fjälltrakterna omkring 5. Ekot, Gustava Söder.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

Den lettiska pianisten Olga Jegunova framförde Arvo Pärts Fyr Alina, taget från skivan Slow som kom år 2023. Och grattis på födelsedagen, passar jag på att säga. För det är nu exakt 50 år sedan Arvo Pärt komponerade sin banbrytande Alina. Ibland skulle jag våga föreslå att konstmusiken i och med det här stycket gick in i en ny era. En revolutionerande musik, sprungen ur modernismens formexperiment, men med ett allvar och ett själsligt djup som mer hör samman med medeltiden. Vad handlar då Fyr Alina om? Ja, Arvo Pärt har själv föreslagit ett par olika tolkningar. Men rent biografiskt är det relativt fastslaget att Alina är dottern till den litauiska litteratur- och teaterforskaren Irena Veisaitė, som var nära vän till makarna Pärt. Den 18-åriga Alina. Ensam hade hon flyttat till England under tiden då järnridån fortfarande delade Europa. Ja, familjen var splittrad. Och vad fanns det för tröst? Bara ett enkelt litet pianostycke, inte mer än en lång utandning. Fast berättelsen om Alina slutar inte där, för Arvo Pärt har ofta återkommit till de själsliga tillstånd som musiken försöker fånga. Och nu blir det en aning teologiskt. För om man ska förstå den gamle estniske mästaren så måste man då och då gå vidare från den öppna andlighet som musiken ofta talar om, för att istället använda sig av en mer kristen och ortodox begreppsapparat. För den djupt troende Pärt är det tydligt vad det här handlar om. Så som den här musiken låter, det är så det känns i själen hos syndaren som är renad efter bikten. Nu syns återigen stigen framför oss, har Pärt förklarat. Det är som att den mörka gardinen har dragits åt sidan. Och jag gissar att han talar om sig själv när han i samma intervju säger: när syndaren sen sätter sig vid pianot efter bikten, då värker hjärtat av musiken som uppstår. Det är sådana stunder det sker. Det är nu något nytt kan uppstå. Vi är nu ett steg närmare det som vi innerst inne längtar efter. Det är ganska så sällan som Arvo Pärt uttalar sig om sin musik på det här sättet. Jag gissar att han är rädd för att bli missförstådd. För hur många idag ser något positivt med att kalla sig själv för syndare? Och vad är rening? Ja, vad är ens bikt? Enklare är väl då, som Pärt gjort i andra sammanhang, att prata om sin musik som vitt ljus, med tillägget att det är lyssnarens själ som ger musiken dess färger. Men jag tror jag förstår vad han vill säga i det här korta klippet där den gamle Pärt korthugget och med flera omtag försöker förklara vad Alina handlar om. Det är som att vi alla har en slags inre kompass. Kanske kan man kalla det samvetet, även om det går djupare, då det också handlar om just vår innersta längtan. Det enda jag kan säga är att jag själv kom i kontakt med en sån längtan
när jag första gången hörde Arvo Pärts musik. Och det var helt revolutionerande, för fram tills det här hände, ja, då trodde jag att det jag längtade efter handlade om, ja, ska man kalla det, högst jordiska saker. Att få ett spännande liv, omgiven av intressanta människor, en fin karriär kanske, att nå berömmelse och så vidare. Men den här musiken, ja, nästan allt som Arvo Pärt har komponerat, det talade om något helt annat. Och jag visste faktiskt inte ens att det fanns, för jag hade aldrig mött någon som berättat om det. En inre outtömlighet, den som poeten Rilke talade om, det är gränsen där språket upphör och något mycket större tar vid.

Da Pacem Domine, musik av Arvo Pärt. Här är ett nyare arrangemang för stråkorkester. Jag vet att det blivit mycket musik av Arvo Pärt här i programmet under åren, men en fin sak är att det på senare tid börjat komma så många nya arrangemang av hans kändaste stycken. Som just det här som vi hörde nu, där estniska festivalorkestern framförde en ny version av körstycket Da Pacem Domine från en skiva som kom förra året. Och nu ett stycke av Pärt som jag tror att jag aldrig spelat tidigare. En komposition för två pianon från år 1984. Här hör vi Georgis Osokins och Marta Argerich i ett framförande av Hymn to Great City.

Hymn to Great City av Arvo Pärt. Och staden som åsyftas tror jag är New York. Det var i alla fall där som stycket uruppfördes år 1984. Nu ska vi lyssna till orgelstycket Annum per Annum som Arvo Pärt komponerade till domkyrkan i tyska Speyer, världens största bevarade romanska kyrka, vilket betyder att den är runt 100 år äldre än de första gotiska katedralerna som kom efteråt. Här får vi möta en sida av Pärt som man glömmer bort ibland. För hur många gånger har jag inte hört Arvo Pärt kallas för stillheten och tystnaden och pausens mästare. Som att all musik han gjort skulle låta som Fyralina. Så är det ju inte. Snarare tvärtom. Många av hans senare kompositioner är hemskt bullriga. Även om kontrasterna till det mer stillsamma ofta är styckenas kreativa mittpunkt. Så också här i Annum per Annum som både inleds och avslutas med ett stort dån.

Anom Per Anom av Arvo Pärt spelade gjorde Iveta Apkalna. Det är farligt att lyssna på Arvo Pärt, för livet kan ta en oväntad vändning. Så blev det ju för mig. Och lätt har inte alltid varit. Alla dessa andliga och religiösa grubblerier. Ofta har det känts som en tröstlös ensamvandring. För vem kan man prata med när man är som mest förvirrad? Inte särskilt många. Men det är som det är. Och om man nu har en inre kompass som pekar åt det kontemplativa hållet där öknen, natten och urskogen väntar, då får det väl vara så. Min erfarenhet är att den där kompassen, när man väl har lärt sig att läsa av den rätt, egentligen aldrig leder fel. Det är bara så himla snårigt precis i början. Fast tänk om de gamla ökenfäderna ändå hade rätt, de som Arvo Pärt studerade under sin tysta period. Ensamma i Egyptens ödemarker strävade de efter något som på grekiska kallas för nepsis, tror man säger. Vakenhet, eller kanske vaksamhet. I tystnaden har nu den sökande människan blivit en nattens vaktpost. Det som behövdes var att kroppen vilade och sinnet tystnade. Det behövdes natt och öken. Det behövdes uppmärksamhet och uthållighet. För det är då som allting förvandlas. Och det som verkade så stumt, plötsligt, ja, det visar att det bär på ett oväntat tilltal. Det är i samma anda som den franska filosofen och mystiken Simone Weil talar om uppmärksamheten som blir så intensiv att den förvandlas till bön. Men var det svårt att vara munk eller nunna eller filosof eller mystiker? De enda gångerna jag lyckats närma mig en sån där större uppmärksamhet, det är när jag lyssnar på musik. Det är först då som sinnet stillnar. För någon öken har jag aldrig besökt och natten skrämmer mig fortfarande. Ja, det är med musikens hjälp som jag kommit nära den där uppmärksamheten som så många andliga traditioner talar om. Det är med musiken, när det verkar som att man är omsluten. Ja, det är då som allting blir enkelt. Jag gissar att det var det här som kompassen ständigt pekade mot. Ett sinnestillstånd som kan sammanfattas med ordet frid. Det är en skugga som rör sig över väggen. En kvist som sover i en vas. Insjöar som sover under sitt täcke av is. En fågel som sover med huvudet under vingen. Och så solstrålen. Den som till sist tränger fram mellan mål.

molnen med en så bländande kraft att till och med mörkret börjar lysa. Ja, det fanns tydligen en rymd som är större än själva himlen.

Siloan Song av Arvo Pärt, här i en ny inspelning gjord av Amsterdam Sinfonietta. Jag har nog ofta gjort mig skyldig till att beskriva Arvo Pärt som en solitär som med eremitens envishet går sin ensamma väg genom musikhistorien, endast påhejad av ökenfäder från 300-talet och fromma munkar från berget Athos i Grekland. Ja, därför tänkte jag att vi nu under resten av programmet skulle lyssna till musik som på ett eller annat sätt inspirerat eller förebådat de musikaliska landvinningar som Pärt gjort långt senare. Vi börjar med en av hans samtida, den andra store minimalisten under slutet av 1900-talet, nämligen Philip Glass.

Orfeus kammare, musik av Philip Glass, framförd av Katja och Marielle Labeck. Det nämns inte så ofta vad jag vet, men jag tror inte riktigt man kan frikoppla Arvo Pärts sena kyrkomusik från Peter Tchaikovskis otroliga kompositioner inom samma genre, mer än 100 år tidigare. Lyssna här.

två stycken av Peter Tchaikovsky taget från hans Chrysostomos liturgi. Holst Singers var det som sjöng under ledning av Stephen Layton. Och en av Tchaikovskys efterföljare, som jag på något sätt ändå skulle våga säga är en inspirationskälla till Arvo Pärt, det är tonsättaren Georgi Sviridov. Som verksam i Ryssland under Sovjettiden var det förstås svårt att som etablerad tonsättare skriva rent religiös musik. Men Sviridov hittade en mellanväg. Här har vi därför två körstycken med ett högst religiöst innehåll, men de skrevs till en pjäs som handlade om händelser som skedde på 1700-talet. Och då smet de vid sidan av censuren. Återigen är det brittiska Holst Singers som sjunger.

0: två körstycken av Georgi Sviridov. Sist här var det Sarah Blood som var solist. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Ankarkrona. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Du har lyssnat på en repris av text och musik med Erik Skylt.

Klassisk morgon i P2 började denna tidiga lördag med musik av den komponerande sjuksköterskan Emmy Lindström. Vi hörde hennes man, klarinettisten Emil Jonasson, spela Song About M tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Stefan Soljom. Ja, efter ett helt liv med musiken kände Emmy Lindström efter att hon hade fött sitt första barn att hon ville göra mer skillnad och hoppade av kompositionsutbildningen på Musikhögskolan för att istället plugga till sjuksköterska. Men hon har inte lämnat musiken för det. Nu har hon två yrken parallellt istället. Jag som för tillfället nöjer mig med ett, det som programledare i radio, heter Martin Ekeholm. Och det är jag som presenterar musiken på Julia Sjöstedts låtlista ända fram till klockan 11 idag. Om djuren som offrades för en bördigare jord, 12-åringen med 1000 konserter och insekten som skyr mörkret kommer du att få höra de närmsta timmarna här i P2. Här och nu fortsätter vi med en romans av Jean Sibelius. God morgon!

Leif Ove Ansnäs satt på pianopallen när vi fick höra Jean Sibelius romans i dess dur. Här i Klassisk morgon i P2, där det alldeles strax ska ställas en fråga när klockan har blivit 7:15. Om det är den gamla vanliga frågan eller en helt ny, det får du höra efter det här.

Mikael Bartosz viftade med dirigentpinnen framför Sveriges Radios symfoniorkester som spelade Våren av Edvard Grieg. Vad gör du? 7:15. Ja, det blev den gamla vanliga frågan. Men det är ju den jag tror funkar allra bäst vid just den här tiden på morgonen. Vad gör du när andra i ditt hem kanske fortfarande ligger och sover? Passar du på att göra något särskilt då? Har du en hobby kanske? Vad du än gör på lördagsmorgonen vid 7:15 så vill jag att du skriver och berättar det i ett mejl som du skickar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Kom ihåg att skriva 7:15 i ämnesraden. Lena i Göteborg sitter i fåtöljen och löser korsord medan hon väntar på att bageriet ska öppna 8:00. Då ska hon gå dit och köpa en nybakad varm baguette, skriver hon. Ja, nybakat bröd till lördagsfrukosten är ju verkligen inte fel. En som håller på att förbereda frukosten på ett demensäldreboende just nu är Jane. Hon berättar att det blir gröt och mackor. Carl värmer upp sin sångarröst för han ska iväg på en sångardag och träffa gamla körkompisar. Och sen blir det middag tillsammans ikväll. Han vill gärna höra sin gamla dirigent Robert Sunds arrangemang av sången La Cucaracha.

Orphei Drängar sjöng under ledning av Robert Sund, som också var den som hade arrangerat den här traditionella spanska sången La Cucaracha, som handlar om en kackelacka som inte längre kan gå eftersom den saknar två bakben. Det var Carl Liljas som ville höra den här sången, som blev populär under den mexikanska revolutionen på 1910-talet. Carl håller som bäst på att värma upp sin sångarröst så här på morgonkvisten. Vad gör du som lyssnar just nu? Skriv en rad eller två och mejla till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Märk ditt meddelande med 7:15. Tack! Otto Winterhielm var en norsk tonsättare som levde fram till 1931. Och så här låter hans andra symfoni.

Miguel Hart Bedoya dirigerade Norska radions orkester i Oslo genom den andra satsen ur Otto Winterhielms andra symfoni. Sommaren 1842, under en period av bara 5 veckor, komponerade Robert Schumann hela 3 stråkkvartetter. Och den tredje, som vi hör här, kom ur honom på bara några dagar.

Det här var den tredje satsen ur Robert Schumanns tredje stråkkvartett och det var Belchior-kvartetten som spelade. Nu blir det Natt över skogen, en av Oskar Lindbergs tre dalmålningar. Gävle symfoniorkester spelar under ledning av Mikael Bartosz.

London Studio Session Orchestra med dirigent John Altman spelade Forever James ur Erik Serras musik till James Bond-filmen GoldenEye från 1995. Och före det dirigerade Gustav Sjöqvist Storkyrkans kör i Stockholm som sjöng Anna Cederberg Orretegs tonsättning av Thomas Tranströmers självbiografiska prosa Minnena ser mig. När Sven-Erik och Alexandra Henriksson från Hässelby vandrade i parken i staden Sigulda i Lettland så hörde de en mjuk flöjt som ramade in parkens grönska på ett magiskt sätt.

Flöjtisten Tim Wheater och keyboardisten Michael Hopay framförde den senares komposition The Waltz of Whispers för Sven-Erik och Alexandra Henriksson i Hässelby, som har fina minnen till den här musiken som de hörde för första gången för 20 år sedan. Men melodin, den har stannat kvar. Har du också en melodi som du aldrig kommer att glömma? Skriv och berätta om den för mig. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Nu fortsätter vi med sopranen Mary Bevan som sjunger Augusta Olmäs vårserenad, ackompanjerad av pianisten Joseph Middleton och Ruisi-kvartetten.

0: Stabat Mater betyder modern stod och är en kristen hymn från 1200-talet som handlar om hur jungfru Maria stod vid korset där hennes son, Jesus Kristus, hade blivit korsfäst. Här var det kören The 16 som under ledning av Harry Christophers sjöng den gregorianska hymnen Stabat Mater.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och det gör du verkligen rätt i. Det här programmet heter Klassisk morgon i P2 och ända fram till klockan 11 finns jag, Martin Ekeholm, här för att bjussa dig på den bästa och vackraste klassiska musiken. Hoppas du har haft en fin lördagsmorgon så här långt och att musiken du får höra i din FM-radio eller Sveriges Radio-app kan göra din dag om möjligt ännu lite bättre. Nästa musikstycke är komponerat av polacken Raoul von Kuchalski som var ett musikaliskt underbarn. Han gjorde sitt första offentliga framträdande som 4-åring och han var inte mer än 12 år gammal när han gav sin 1000:e konsert. Då hade han under några år turnerat runt i stora delar av Europa. Så här låter Raoul von Kuchalskis andra pianokonsert och det är Joanna Wawrinowicz som spelar den andra satsen tillsammans med Filharmonia Podkarpatska som dirigeras av Massimiliano Caldi.

Det här var Hallikens ballad, Zuhälter ballade, ur Kurt Weills tolvskillingsoperan. Här är ett arrangemang för saxofon, piano och stråkkvartett. Asha Fateva spelade saxofon, Stepan Simonjan piano, Florian Donderer och Emma Jon spelade fiol, Yoko Hara altfiol och Tanja Tetzlaff cello. Den franska tonsättaren Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre spelade cembalo för Solkungen, Ludvig den 14:e, redan som femåring. Och i vuxen ålder var hon en av få kvinnliga kompositörer som var berömd i sin samtid. Här hör vi en aria ur hennes fiolsonat i D-moll från 1707.

0: Charlotte Spröjt, Jonathan Manson och Sergio Bocelli spelade den sjätte satsen, aria, ur Elisabeth Claude Jacquet de Laguerres fiolsonat i D-moll. Till Klassisk Morgons telefonsvarare kan du ringa och önska musik när som helst på dygnet. Numret är 0470 72 60 67. Och sen talar du in ett meddelande där du berättar vem du är och vilken musik du vill höra och gärna en motivering till varför. Ring 0470 72 60 67.
1: Jag heter Birgitta Ström och jag var 6 år 1940 och hörde Alice Babs repertoar. Men min lärarinna i skolan tyckte inte att det var den sortens musik som passade i skolan. Nu vill jag ändå höra Alice, men jag vill höra hennes tolkning av elisabetanska kärlekssånger. Det vore trevligt.

Alice Babs Sjöblom sjöng Dear If You Change ur John Dowlands elisabetanska kärlekssånger. Rolf Lafleur spelade luta och stråkar ur ensemblen Musica Holme dirigerades av Åke Levén. Det var vår lyssnare Birgitta Ström som hade hört av sig till Klassisk Morgons telefonsvarare för att få höra den här musiken. Numret dit är 0470 72 60 67.

Concerto Italiano med Rinaldo Alessandrini på dirigentpulten spelade Toccata ur Claudio Monteverdis opera Orfeus från början av 1600-talet. Ambarualia är en romersk festival eller ritual där en tjur, en sugga och ett får offrades för att böndernas fält och åkrar skulle bli bördiga. Ambarualia är också namnet på en orkesterkomposition av Ruth Gibbs från 1988. Här dirigerar Romon Gamba, BBC's filharmoniker i Manchester.

Maurice Delage var Maurice Ravels första pianoelev och det är han som har fått Klockornas dal ur Ravels Miroir tillägnad sig. Här spelade Birminghams symfoniorkester under ledning av Simon Rattle. Det här är Klassisk morgon i P2 och jag som pratar mellan musiken lystrar till namnet Martin Ekeholm. Om lite drygt 20 minuter är klockan 9, då blir det nyheter här i P2. Ekoredaktionen ger dig det senaste från Sverige och världen. Men vi har en hel del musik kvar innan dess, bland annat en av Franz Schuberts sista kompositioner som han skrev på sommaren och hösten 1828 innan han dog i november samma år.

Jag talar om hans sångcykel Schwanengesang, Svanesång, som publicerades efter hans död. Svanesång är en traditionell beteckning för en konstnärs sista verk. Här sjunger baritonen Matthias Görne en kärlekshälsning, Liebesbotschaft, till pianoackompanjemang av Christoph Eschenbach.

Niklas Sivelöv var solist i den andra satsen ur Wilhelm Stenhammars genombrottsverk, hans första pianokonsert från 1893. Vi hörde också Malmö symfoniorkester som dirigerades av Mario Ventzago. Närmast ska Wien Berlin Brass Quintet spela den andra satsen ur Viktor Ewalds första kvintett för bläckblåsare.

Alexander Desplat skrev musiken till filmen Flicka med pärlörhänge från 2003. Här hörde vi honom dirigera Pro Arte Orchestra i London i temamusiken från filmen. Vår lyssnare Elisabeth Sundström har varit på en konst- och kulturresa i Rom med en grupp människor som hon har gått en kurs om romarriket tillsammans med. En kväll var de på konsert i den amerikanska kyrkan i Rom, St. Paul's Within the Walls, och fick bland mycket annat höra det här.

De tre tenorerna José Carreras, Placido Domingo och Luciano Pavarotti sjöng La Donna e Mobile ur Giuseppe Verdis opera Rigoletto. Musik som Elisabeth Sundström och hennes vänner fick avnjuta när de var på en konst- och kulturresa till Rom. Elisabeth hade mejlat till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Nu ska Augustin Dumais och Maria Joao Pires spela den andra satsen ur Beethovens andra fiolsonat. Och sen blir det nyheter från Ekot. Sen får du 2 timmar till med Klassisk morgon. Du kan bland annat räkna med musik med båtanknytning.

0: En man har gripits misstänkt för mordförsök efter att en kvinna fallit från en balkong på Gärdet i Stockholm under natten. Det rapporterar P4 Stockholm. Kvinnan som är i 20-25 års åldern föll från andra våningen och fördes till sjukhus med skador som enligt polisen inte är livshotande. Mannen är i samma ålder. Antalet svenska gängkriminella som gripits utomlands ökar och hittills i år har 172 gripits, uppger polisen. Samarbetet med icke-EU-länder har gjort det möjligt samtidigt som det återstår ett komplicerat arbete. Måns Björklund är vice chefsåklagare och tillförordnad kammarchef på RIO, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
1: Det har skett många gripanden detta år. Det är ju ett pågående arbete.
2: 172 svenska gängkriminella har gripits i andra länder hittills i år jämfört med samma period förra året då 144 greps. Över en fyraårsperiod har antalet svenska gängkriminella som gripits utomlands mer än fördubblats. Flera ledande personer har gripits i icke-EU-länder i samarbete mellan svensk och utländsk polis, bland annat i Mexiko, Turkiet, Tunisien och Förenade Arabemiraten. En förutsättning till goda resultat har varit att polis, åklagare och justitiedepartement rest till olika länder med bevisföring och förklarat vikten av att ta tag i de efterlystas våldsbrottslighet och påverkan på samhället. Och sambandsåklagaren, som arbetar gränsöverskridande för att stärka det rättsliga samarbetet, har varit viktig enligt Måns Björklund, vice chefsåklagare och tillförordnad kammarchef på RIO.
1: Mycket kontakter med sambandsåklagaren mot Turkiet men även mot Irak och andra länder.
2: Men polis- och åklagarsamarbetet med utomeuropeiska länder är mer komplicerat.
1: Vi behöver ständigt förbättra med alla samarbetspartners runt om i världen.
0: Reporter Helena Boman Brody. Branden i norska Drammen är fortfarande inte under kontroll och det förekommer fortfarande öppna lågor. Det uppger Dagbladet. Över 400 personer har fått evakuera efter branden, uppger kommunstyrelseordförande för tidningen. Den omfattande branden började i ett radhusområde och över 100 bostäder förstördes. SMHI har utfärdat en orange varning för skyfallsliknande regn över inre och östra Östergötland. Bland annat kan både Linköping och Norrköping drabbas. Varningen gäller idag från klockan 3 fram till klockan 9. Och vi fortsätter med väder. Idag väntas ostadigt väder med växlande molnighet samt kraftig risk för kraftiga skurar och åska. I Norrlands inland lugnare väder med tidvis gott om sol. Och temperaturen kommer ligga på ifrån i söder omkring 20 grader till de norra fjälltrakterna omkring 5. Och det här var Ekot i studion, jag Gustava Söder.
3: Hyllningar.
4: Hon sjunger också skitbra. Mm.
3: Sågningar.
5: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
3: Rabalder.
6: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
3: Radioapparater.
7: Ja, det ska vara radioapparater.
8: Stark 4.
9: Gött.
3: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
10: Jag heter Edith Söderström. I sommarens säsong av Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs med fransk-schweiziska Rhône, italienska Po, Englands Themsen och tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.

En gondoljär är den person som med hjälp av vickandet av en lång åra framför och styr den långsmala båten gondol i Venedigs kanaler. För att bli en skicklig gondoljär krävs det ofta mellan 2 och 6 års erfarenhet. Varför pratar jag då om gondoljärer? Jo, det vi just hörde var en gondoljärsång av Fanny Hensel. Och en gondoljärsång känns igen på sin böljande och vaggande takt. Det var Anna Lucia Richter som sjöng och Ivan Fischer som dirigerade Budapests festivalorkester. Mer musik med båtanknytning får du alldeles strax här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm. Men då handlar det om segling. Det är förresten Julia Sjöstedt som har valt musiken idag och under den andra hälften av programmet kommer du bland annat att få höra 2 symfonier av Antonín Dvořák och ett pianostycke om den grekiska mytologins drottning Omfale. Nu närmast hör vi den andra satsen, Intermezzo, ur Gustav Holsts första svit för militärorkester. Petter Sundqvist dirigerar Marinens musikkår i Karlskrona. God morgon!

Om du har för vana att lyssna på den sena sjörapporten efter midnatt i BBC's Radio 4 så kanske du kände igen den här musiken, Sailing By av Ronald Binch. Det är nämligen den som spelas precis före sjörapporten som en slags identifikationssignal för alla sjömän som håller på att ställa in radiostationen inför sjörapporten där vid 12:15 ungefär. För många brittiska radiolyssnare har Sailing By också blivit ett lugnande ackompanjemang till läggdags. Här var det nya Londonorkestern som dirigerades av Ronald Corp. I ett mejl till Klassisk morgon @sverigesradio.se berättar Stefan Norell i Täby kyrkby att han passar på att plugga lite historia på lördagsmorgonen medan resten av huset sover. Han läser en distanskurs som handlar om hur Sverige blev till under åren efter vikingatiden fram till 1400-talet. Väldigt givande och intressant hur vårt land stiger fram ur historiens dimmor, skriver Stefan. Som gärna lyssnar till Antonín Dvořáks 9:e symfoni från Nya världen medan han läser vidare.

Tjeckiska filharmonin i Prag med Semyon Bitschkov på dirigentpulten spelade den tredje satsen ur Antonin Dvořáks nionde symfoni från den nya världen. För Stefan Norell i Täby kyrkby som pluggar lite historia medan han lyssnar på den klassiska musiken i radion denna lördagsmorgon. Har du förslag på någon passande musik som du skulle vilja höra en kommande morgon så går det bra att mejla ett önskemål till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Berätta gärna lite kort varför just den musiken tilltalar dig. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Ungefär vid 10:30 hör du förresten en annan symfoni av Antonin Dvořák. Då blir det symfoni nummer 4.

Omfale är en drottning inom den grekiska mytologin som är mest känd för myten där hon håller Zeus son, hjälten Herakles, som slav under ett års tid. Här spelade den armeniska pianisten Nare Arganmanyan Melbournes Omfale. Den 2 april 1932 invigdes Örebro konserthus och då uruppfördes den här musiken, Dag Viréns första konsertouvertyr.

Norrköpings symfoniorkester med dirigent Thomas Dausgaard spelade Dag Wiréns första konsertouvertyr. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm nämnde jag för en stund sedan den grekiska mytologins Herakles som är son till guden Zeus. Nu ska det handla om en annan av Zeus söner, nämligen Apollon, som är ljusets, sjukdomens och konsternas gud. Här ska vi få höra Apollon som tonåring i en av Albert Schnelzers Apollonian Dances.

Violinisten Hugo Ticciati och pianisten Henrik Måwe spelade Adolescent Apollo, tonåringen Apollo, ur Albert Schnelzers Apollonian Dances från 2003. Den franska flöjtisten Anna Besson kallar sin flöjt för sin egen trollstav. En flöjt som hon sålat fram genom att provspela många olika flöjter för att hitta den som är som gjord för henne och som hon känner sig bekväm med och inte behöver anstränga sig för att spela på. Här spelar hon den första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts andra flöjtkonsert tillsammans med orkestern Anokte Temporis under ledning av Renaud van Mechelen.

Edvard Elgars La Capricieuse från 1891 är ett populärt extranummer hos violinister. Och här hörde vi när Leonidas Cavacos spelade tillsammans med pianisten Enrico Pace. Nu blir det en vals av Johann Strauss. Konsertvalsen Frühlingsstimmen skrevs från början med sång av en solosopran, men här hör vi en instrumental version med bara orkester.

0: Wiens symfoniker med dirigent Manfred Honeck spelade Frühlingsstimmen av Johann Strauss.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och det här programmet heter Klassisk morgon i P2. Nu är klockan 10:01 och jag som presenterar musiken fram till klockan 11 heter Martin Ekeholm. Och då, klockan 11 alltså, är det dags för lördag med P2-familjen där det byggs broar mellan klassiskt folkmusik och jazz och du erbjuds 2 timmar av det härligaste som den här radiokanalen kan erbjuda. Så lyssna på lördag med P2-familjen mellan klockan 11 och 1. En knapp timme av klassisk morgon återstår med andra ord och här kommer du den närmsta stunden att få höra om bland annat vindkraftverk och sjunkna katedraler samt en visa om Kleinzack. Men här och nu ska Die Symphoniker sjunga motetten Audi Benigne Conditor av den nederländske 1500-talstonsättaren Orlando di Lasso.

Enligt myten så ska det finnas en katedral på havets botten utanför Bretagnes kust i Frankrike. En katedral som under morgnar, när både vädret och vattnet är klart, reser sig upp ur havet och man kan höra ljudet av präster som mässar, kyrkklockor som ringer och en orgel som spelar. Det är denna myt som Claude Debussy gestaltar i sitt pianostycke Den sjunkna katedralen, som här framfördes av Alexej Jubimov. Närmast plockar vi fram en melankolisk vals ur Peter Tchaikovskis tredje orkestersvit. Stanislav Kochanowski dirigerar Nordtyska radions orkester i Hannover som spelar den andra satsen ur sviten.

Den polske tonsättaren Mieczysław Weinberg flydde tillsammans med sin syster till Sovjetunionen när Tyskland invaderade Polen i och med andra världskrigets utbrott. Men mitt under flykten bestämde sig hans syster för att återvända hemåt igen eftersom hon fick ont i fötterna av sina skor. Det var det sista Mieczysław Weinberg såg av sin syster eftersom hon och resten av hans familj mördades i ett koncentrationsläger i Polen. Vi hörde precis när Göteborgs symfoniker spelade den andra satsen ur Mieczysław Weinbergs tredje symfoni och Tord Svedlund var dirigent.

Sophie Menter var en tysk pianist som på 1870-talet kallades för en av den tidens främsta pianovirtuoser. Här hörde vi när Sandra Mogensen framförde Sophie Menters romans i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm. För lite drygt en timme sen kunde du höra Antonín Dvořáks 9:e symfoni som han komponerade under sin tid i Nordamerika på 1890-talet. Nu ska du istället få höra hans 4:e symfoni som han skrev ungefär 20 år tidigare, 1874. Här spelar Nordtyska radions symfoniorkester i Hamburg den 3:e satsen under ledning av Thomas Hengelbrock.

Christian Lindbergs altfiolkonsert Steppenwolf med Rafael Altino som solist i den tredje satsen och Christian Lindberg själv dirigerade Odenses symfoniorkester. Vi fortsätter med visan om Klein Zack ur Jacques Offenbachs opera Hoffmanns äventyr. Michael Spires och Mario Montalbano sjunger tillsammans med kören och orkestern från Opéra Durand i Strasbourg som dirigeras av Marco Letonia.

Altsaxofonisten Jonathan Halting Cohen och harpisten Jennifer R. Ellis spelade den fjärde satsen ur Éolienne av den franska tonsättaren Ida Gotkovsky. Éolienne betyder vindkraftverk.

Jelisaveta Blumina satt vid pianot i det första av Valentin Silvestrovs fyra postludier. Och vi hörde även Stuttgarts kammarorkester under ledning av Thomas Sanderling. Dagens musikredaktör Julia Sjöstedt och jag, Martin Ekeholm, tackar nu för din uppmärksamhet och lämnar med varm hand över till lördag med P2-familjen. Detta genom att Rotterdams filharmoniska orkester med dirigent Lahav Shani spelar den andra satsen ur Felix Mendelssohns tredje symfoni. Ha det så fint. Hej!

0: Tack för det, Martin Ekaholm i Växjö. Det här var Felix Mendelssohns symfoni nummer 3 i A-moll, andra satsen. Rotterdams filharmoniska orkester, Lahav Shani, dirigerade. Och från Växjö så hälsar jag er välkomna till 2 timmars direktsändning ifrån Kristianstad, där jag som heter Hans Christian Duran befinner mig idag. Det här är lördag med P2-familjen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Bakerini-trion består av Suyon Kang på violin, Vicky Powell på viola och Paolo Bonomini på cello. Här har de framfört rondot ur Jean-Francais stråktrio, komponerad 1933, helt nyutgiven skiva, inleder vi lördag med P2-familjen med. Välkomna hit. Ja, jag tänkte att jag skulle spendera mina skälvande sista timmar innan jag går på semester tillsammans med er kära lyssnare. P2-familjen, det är vi allesammans, och lite för att fira det så tänkte jag att vi kan lyssna på sommarmusik. Ja, det är nu min sommar börjar, även om det tydligen ska vara slut med den i södra Sverige nu. Jag intalar mig att det kommer bli alldeles, alldeles underbart. När vi nu hör Astor Piazzollas version av sommaren i Buenos Aires.

Astor Piazzollas fyra årstider. Det här var sommaren i Buenos Aires som idag kan jag rapportera 14 grader och 96% luftfuktighet. Det kommer även att regna. Så ja, sommaren i Sverige kanske inte är så dum ändå. Vi hörde här en inspelning från förra året. Skiva som heter Vivaldi Forever. Ja, man hör ju en hel del Vivaldi i Piazzollas komposition här. Jakob Moras och Lukasz Brzenicina var det som spelade. Nu blir det musik för piano. Från början 1909 komponeras det för piano, men här är ett arrangemang för gitarr. Manuel Maria Ponce är det som har komponerat ett Scherzino Mexicano som Andrew Blank spelar.

Också detta från en helt ny skiva som kom ut i år 2026. Tierra heter skivan. Här hörde vi Andrew Blank spela ett arrangemang av Manuel Maria Ponce Scarzino Mexicano. Originalversionen är för piano, men här var det, som ni kanske hörde, en gitarr som spelade.

Lofey är det vi hörde här, som är också kompositören bakom just detta stycke. From the start, så det kunde man nästan gissa att det hette med tanke på hur många gånger den frasen sjungs. Här i klassisk morgon är det inte, det är det jag brukar sända. Men här är lördag med P2-familjen och här blandar vi genrer som hörs i kanalen P2. Så från denna percussionrika, lite swayiga låt så går vi vidare till musik av Claude Debussy. Och det är dessutom musik som är komponerad för blandad kör a cappella, men vi ska få ett R för blåsarkvartett. Det är Tetra Brass som spelar Trois chansons de Charles d'Orléans.

Musik av Claude Debussy var detta. Musik, körmusik egentligen, från början komponerad 1908, men här ett arrangemang för brass, blåsarkvartett. Tetra Brass heter ensemblen som spelade den här musiken av Claude Debussy, Trois chansons du Charles d'Orléans. Och jag tänkte vi ska lyssna på mer musik av Claude Debussy. Nu är det sång istället vi ska få höra. Det är den franska sopranen Sabine Deviel som ska få framföra en av hans Ariette Oubliée. Och det är 6 stycken sånger. Vi ska lyssna på en. Resten kan du faktiskt höra i konsert i P2 imorgon klockan 20.00. Då är det en hel konsert med henne tillsammans med Mathieu Podoy på piano. Vi hör då musik av Gabriel Fauré och Francis Poulenc och Ravel. Och då som sagt dessa sångerna av Claude Debussy. Det är klockan 20.00 imorgon. Men vi tar som försmak en av dessa Ariette Oubliée. Il pleure dans mon cœur.

Den här dikten, tonsatt av Claude Debussy, den är skriven av poeten Paul Verlaine. Och det var en dikt som min franskfröken på högstadiet, Berit, hon brukade ofta citera den just för att påskina eller påvisa likheterna mellan orden gråta och regna. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Det gråter i mitt hjärta precis som det regnar i staden. Här hörde vi Sabine Deviel som sjöng tillsammans med Alexandre Tarot på piano.

Den australiensiska kompositören Christina Sonneman Bear är det som står bakom denna komposition för soloharpa. Mavista heter kompositionen som Emily Granger spelade här. Här i P2. Lördag med P2-familjen.

Silencio, en bolero. Rafael Hernandez är det som har skrivit denna. Vi hörde Ibrahim Ferrer och Omar Portondo sjunga här. Från ett album med Buena Vista Social Club, inspelad 1999. En väldigt känd kompositör, men också instrumentalist, det var Jan Johansson. Ja, jazz på svenska känner nog de flesta till. Han skrev ju en hel del annan musik också. Till exempel en väldigt, väldigt känd visa om en väldigt, väldigt känd rödhårig flicka. Här kommer vi på Långstrump, är det Jan Johansson som har skrivit. Nu ska vi höra en inspelning med Arne Domnerus, Georg Riedel och Rune Gustafsson. 1973 spelades detta in.

Här kommer Pippi Långstrump, Jan Johanssons komposition till filmerna och tv-serien om denna rödhåriga, starka flicka. Arne Domnerus spelade klarinett och saxofon, Georg Riedel kontrabas och Rune Gustafsson spelade gitarr i en inspelning från 1973. Paul Lewis ska vi lyssna på härnäst. Pianisten Paul Lewis ska få spela musik av Joseph Haydn från 1770-talet. Ur hans pianosonat nummer 32 så lyssnar vi på den första satsen.

Paul Lewis var det som spelade pianot här i Joseph Haydns pianosonat nummer 32 i H-moll. Det här var den första satsen ur denna sonat från 1770-talet. Inspelningen den gjordes i Frankrike 2017. Nu musik av Laura Netzel. Det här är en komposition från 1890-talet. Komponerad för violin och piano. Agata Kawa-Kailer är det som spelar violin och Alexandra Dalali spelar piano i en chanson slave.

Laura Netzels chansons Love. Agatha Kyler spelade tillsammans med Alexandra Dalali. Fyndigt nog så har dagens musikredaktör Merete Ellegård efter denna slaviska sång tagit ett västslaviskt språk. Johanna Juhola som har skrivit polska is my second language.

0: en liten lätt ordlek där. Polska is my second language, Johanna Juhola, som också spelade akkordeon här tillsammans med Lena Jonsson på violin. Här i lördag med P2-familjen där vi ska släppa in Ekot för en nyhetsuppdatering. Så över till Ekoredaktionen.
1: Här är Ekot. Släckningsarbetet efter den våldsamma branden i norska Drammen pågår fortfarande och väntas fortsätta hela dagen. Det uppger brandchefen i området. Branden började i ett radhusområde igår eftermiddag och där uppges branden nu vara under kontroll. Men i den omgivande terrängen brinner det fortfarande. Över 100 bostäder har förstörts i branden och 400 personer har fått evakuera, rapporterar NRK. Ett tak har rasat in på ett köpcentrum i Uddevalla, rapporterar P4 Väst. Taket gav vika i en av butikerna som inte var öppen. Personalen är utrymd och ingen ska ha skadats, uppger räddningstjänsten för kanalen. Den svenska regeringen vill undersöka om telefonförsäljning ska förbjudas. I Tyskland infördes ett förbud mot oönskad telefonförsäljning för flera år sedan. Och det har haft effekt men inte fått bort alla problem.
2: Telefonförsäljare i Tyskland får sedan 2009 inte ringa till personer som inte uttryckligen har sagt att de vill bli uppringda. Enligt Fiete Wolf på tyska telekommyndigheten är den största skillnaden att det blivit ett större fokus på just det där godkännandet.
3: En liten box får man anklicka. Jag vill ligga in
2: att
3: jag...
2: Oftast är det en liten ruta som man kryssar i att man accepterar att ta emot reklam på telefon eller sms, säger han. I början kunde vissa försäljare gömma undan det där godkännandet eller formulera det så luddigt att folk inte visste vad de sagt ja till. Men kraven på dokumentation har förtydligats, så det ska inte längre vara några tvivel om vad man godkänner, säger Fiete Wolf. Men fortfarande finns det problem och förra året anmälde ungefär 40 000 tyskar att de blivit utsatta för oönskade telefonförsäljningsförsök. Företag som bryter mot förbudet kan få betala upp till 300 000 euro, motsvarande 3,3 miljoner kronor i böter. Ulla Engberg, Berlin.
1: Libanons president Joseph Aoun är på väg till Washington där han väntas träffa president Donald Trump. Det här meddelade det libanesiska presidentkansliet idag enligt AFP. Den libanesiske presidenten kommer att föra samtal med flera amerikanska företrädare om hur vapenvilan mellan Israel och Libanon kan stärkas och israeliskt tillbakadragande från ockuperade områden. Idag väntas ostadigt väder med växlande molnighet och risk för kraftiga skurar och åska. Flera varningar för skyfallsliknande regn har utfärdats till eftermiddagen och kvällen för norra Götaland och delar av södra Svealand. I Norrlands inland lugnare väder med inslag av lite regn och tidvis gott om sol. I fjällen molnigt och lättare regn som kan få inslag av snö. Temperatur från i söder omkring 20 grader till i de norra fjälltrakterna omkring 5. I studion Leif Näslund.
0: Tack för den uppdateringen, Leif Näslund. Nu fortsätter lördag med P2-familjen. Mhm. Nej, det var någonting fel här. Vi ska se om vi kan ordna detta. Jag heter i alla fall Hans Christian Duran och är den som spelar musiken här i lördag med P2-familjen. Ska vi se, kanske nu då? Ja, det lät bättre. Kanalen du lyssnar på är P2 och nu fortsätter lördag med P2-familjen.

Så låter Hydrofoil ur Henry James Dreamscapes. Vi hörde här Sonja Hollowell sjunga tillsammans med Ensemble Offspring. Ja, den satte igång till slut efter lite mäckande. Jag tar det som ett tecken på att det är dags för mig att kanske gå på semester. Så jag gör det efter denna sändningen. Det är lika så bra. Nåväl, men jag finns med er här hela vägen fram till klockan 13 i lördag med P2-familjen. Och jag heter Hans Christian Durran. Nu fortsätter vi med musik av Josef Reinberger. Vi ska få ett scherzo ur hans pianosonat nummer 3, komponerad 1883. Dimitro Semiakras är det som spelas. Spelar.

Josef Reinbergers pianosonat hörde vi här. Ett scherzo ur pianosonat nummer 3. Dimitro Semikras var det som spelade. Det sägs att Giuseppe Verdi blev så sur efter att Aida hade jämförts med Wagner att han brydde sig inte om att komponera några fler operor. Det var först när Wagner dog som han tog tag i det igen. Enligt myten i alla fall. En av de sista operorna som Giuseppe Verdi skrev, det var Otello. Han gav sig i kast med Shakespeare och gjorde det med den äran. Och ikväll klockan 19.00 i Opera i P2, då kan vi höra Otello av Giuseppe Verdi. Det är en inspelning från Teatro Real i Madrid. En föreställning från 2025. I de rollerna så hör vi som jag och Gabriele Viviani, som Desdemona Asmik Grigorian och Brian Jagd spelar Otello. Det är ju kanske framförallt för operorna som man tänker på Giuseppe Verdi, men det har skrivits annan musik också, som till exempel denna stråkkvartett. Vi lyssnar på när Hagenkvartetten spelar den första satsen ur hans stråkkvartett i E-moll.

Hagenkvartetten var det som spelade den första satsen ur Giuseppe Verdis stråkkvartett i e-moll. Idag den 18 juli så firas världen över internationella Nelson Mandela-dagen. Och den dag som uppmärksammar hans livslånga kamp för mänskliga rättigheter. Den här dagen den instiftades av FN 2009 och uppmanar människor över hela världen att ägna 67 minuter åt välgörenhet och samhällsinsatser. En minut för varje år Mandela arbetade för social rättvisa. Detta firas alltså idag som är Nelson Mandelas födelsedag. Vi ska lyssna på en improvisation över Marine Marais La Voix Humaine. Här med den sydafrikanska artisten som ska få framföra här ett arrangemang gjort av Fred Thomas. Det är Abel Selako som spelar cello och sjunger här.

En improvisation över Les Voix Humaines av Marine Marais från 1701. Här är en improvisation för röst och cello som vi har hört Abel Selakå framföra. Internationella Nelson Mandela-dagen idag tog oss till Sydafrika. Nu till Frankrike. Mel Bonis har skrivit ett antal stycken för, som beskriver legendariska kvinnor. En av dessa kvinnor, det är Salome. Här hör vi Diana Sahakian framföra.

Sju slöjor dansade hon med Salome. Här hörde vi Melbonis version av Salome ur hennes Femme de Légende. En annan legendarisk kvinna, eller ja, hon var väl kanske snarare flicka, det är Julia ur Shakespeares drama. En som fascineras av musiken av Prokofjev, komponerad till Romeo och Julia, det är dagens programledare i Min musik i P2, Renny Mirro. Romeo och

var det viktiga. Det är svårt att beskriva hur mäktigt det är. Det är som att stå bredvid tågspår och när tåget kommer så sticker man liksom bara ut handen och rycks med. Det går inte att stoppa.

Jag får alltid lite stresspåslag när jag hör den här musiken, för det känns som att jag ska vara med i Kontrapunkt och tävla. En som inte får det utan som verkar njuta, det är René Mirro som är programledare i Min Musik som sänds idag klockan 2. Då kan du höra hela programmet. Nej, klockan 3 sänds det förstås här i kanalen som är P2.

Peter Gregson var det som spelade detta arrangemang av Billie Eilish, Birds of a Feather. En skiva som kom ut i år, Portraits, Popular Songs for Cello heter den skivan. En av mina absoluta favoritfilmer som barn, ja, jag tycker mycket om den som vuxen också, det är Mary Poppins från 1964. Mycket tack vare den ljuvliga musiken. En som inte älskade varken filmen eller musiken, det var författaren bakom böckerna, Pamela L. Travers, som tyckte att det blev bara fjantigt alltihopa. Och det får man väl tycka. Det gjordes en fin film om just det här, Saving Mr. Banks. Emma Thompson spelar just Pamela L. Travers och Tom Hanks spelar Walt Disney. Den kan jag rekommendera. Men framförallt så rekommenderar jag att titta om på Mary Poppins, som jag alltid blir väldigt glad och lite rörd av. En av favoritsångerna ska vi höra nu. En version där vi hör Stephen Huff spela ur en Mary Poppins-svit, musiken av Robert B. och Richard M. Sherman, Supercalifragilisticexpialidocious.

Intermezzot ur Mathilde Kralik von Meyersfaldens nonett i C-moll. Nu ska vi till Georgien. En kompositör, Solchan Tintchadze, är det som har skrivit 5 stycken över georgiska folkvisor. Christophe Croisset på cello och Anne Bakradje på piano. Mm.

Nana ur 5 stycken övergeorgiska folkvisor av Solchan Tsintsadze, en georgisk kompositör. Christophe Croisset på cello och Anna Bakradze på piano. The Ladies in Love with You. Bara så du vet det. Burton Lane har skrivit musiken, Vince Gialdri Trio spelar.

Burton Lanes The Ladies in Love With You. Vince Guaraldi Trio var det som spelare. 1956 hörde vi detta första gången. Ja, nu så tänkte jag ta och checka ut för i sommar Dusan Bogdanovic I'd Love to Be a Farmer ur Look at the Big Birds får avsluta lördag med P2-familjen. Du och Goni Peretta är det som spelar sist i programmet och jag som heter Hans Christian Duran ber att få önska er en fortsatt trevlig sommar.

Vi är kvar i vinterlandskapet. Du ligger i snön och snöflingorna faller sakta ner mot ditt ansikte. Du vill göra en snöängel. Sakta rör du på armar och ben. Gör det nu. Sträck armarna och benen utåt och sen in mot kroppen igen. Nu formar sig snön runt din kropp till en snöängel. Det känns härligt.

ser en lysande stjärna. Den lyser gult och varmt och det känns som att ljuset värmer din kropp. Tänk dig att ljuset sprider sig från huvudet hela vägen ner till fötterna. Det känns varmt och skönt i hela kroppen. Det är ett magiskt ljus som gör att alla delar i din kropp blir glada och får massa energi. Ljuset och värmen strålar på dig och på det vita vinterlandet som du ligger i. Långsamt, långsamt drar sig ljuset tillbaka. Du ligger kvar i snön en liten stund till och vilar. Varm i kroppen efter allt ljus.

Nu är det dags att lämna vinterlandskapet. Du kan sakta börja röra på dig. Rör på fingrar och tår. Sträck på kroppen. Om du ligger ner kan du långsamt sätta dig upp. Vår resa i fantasins värld är slut för den här gången. Välkommen tillbaka snart igen.

0: Du har hört Slappis med mig, Malin Wispe. Fantasiresorna är skrivna av Filippa Odevall. Originalserien är gjord av Frida Fernqvist. I den här versionen står Jasmin Wein för regi och bearbetning. Ljudtekniker Linus Nirbrant och Tommy Bjugger Nissile. Fler avslappningssagor hittar du på UR Play.
1: Och vi fortsätter med program på finska.
2: Kuuntelet minun tarinani podcastia. Tässä Storydocs podcastissa tavalliset ihmiset

Du lyssnar på Sveriges Radio och det här är Min Musik i P2. Hej förresten. Jag heter René Miro och nu är det jag som väljer musiken. Och det känns extra kul att få säga, för är det något jag inte har gjort i mitt liv så är det just att välja musiken. Jag har nästan i stort sett alltid sagt nej till musik. Varit jättenoga med att absolut inte bli musiker. Så jag trodde jag var egensinnig och självständig när jag valde att bli dansare istället.

0: Renny Mirro är dansaren och musikalartisten.
1: Tack så mycket!
0: Som stått på stora scener ända sedan han var barn.
2: That's my business.
3: That's his business.
0: Efter Stockholms Kungliga Ballettskola jobbade han många år som klassisk dansare och sen tog karriären fart mot musikal- och skådespelarjobb.
1: Musikal, där har vi det!
4: Vi kan räddas!
2: Räck mig din hand och säg
4: god morgon,
2: god morgon till dig.
0: Renny är uppvuxen i New York och Stockholm, tillhör en familj med många framgångsrika musiker.
5: Jag har bjudit in skådespelaren och musikalstjärnan Renny Mirro och pappa blueslegendaren Erik Bibb.
6: Oh. Perfekt!
0: Det här är klassiskt enligt Renny Mirro.

Det här är balletten från min barndom. Svansjön av Tchaikovsky. Som elev på Svenska Balettskolan var man oftast med i alla balletter och operor på Stockholmsoperan. En av de första rollerna som jag kommer ihåg var som smånar. Jag var 10 år och jag såg upp till den stora hovnären som vi barn dansade med i just Svansjön. Det är helt absurt när man tänker tillbaka på det, för det är ju skitkonstigt att en vuxen när springer omkring och dansar med massa småpojkar. Men å andra sidan så är det mycket i 1800-talsballetter som inte är riktigt rumsrena idag. I alla fall så blev det som jag ville. Min första vuxenroll var just hovnären. Jag fick hoppa in som 18-åring när den ordinarie dansaren var sjuk. Och plötsligt så står jag där på scenen och fick göra allt det där som var min dröm som liten. Det är heller ingen slump att jag valdes till just rollen som när. Jag rekommenderades att söka till Svenska Balettskolans grundskola som 8-åring eftersom jag hade seriöst med myror i brallan. Studsade fram, bokstavligen talat. Kunde inte sitta still. Och det blev såklart mitt sätt att dansa. Jag hoppade och studsade och snurrade. Det var det jag tyckte var allra roligast. Så jag blev ofta vald till samma typ av roll. Clownen. Han den roliga, den superenergiska som underhåller. Fantastiska roller att få göra. Men det finns liksom ett bäst före datum rent fysiskt. Och det funkar inte när inte kroppen längre orkar.

Nästan alltid när jag reagerar på musik i filmer jag ser, när jag tycker att det här låter annorlunda, så är kompositören Hans Zimmer involverad.

Filmmusiken har alltid varit en stor grej för mig. Den här fastnade direkt. You're So Cool av Hans Zimmer ur actionfilmen True Romance, skriven av självaste Quentin Tarantino. När Tarantino var här på Stockholm Filmfestival så sprang jag efter honom med min biljett och en penna och ville att han skulle skriva autograf. Och jag sprang i kapp honom på Biografgatan utanför biografen Sita. Och jag gav honom biljetten och han sa absolut. Och så funkade inte pennan. Och så tittade han på mig och så sa han: Man, that sucks. The only time you're ever gonna meet me and your pen doesn't work. Och så gick jag.

Första gången jag insåg hur stort det är att jobba med klassisk musik och dansa till en stor symfoniorkester var jag cirka 9-10 år. Det var min mammas förtjänst, så mycket i mitt liv. Jag hade precis börjat på Svenska Ballettskolan. Och min mamma, som alltid utbildat mig och guidat mig på ett sånt fantastiskt sätt under min uppväxt, tyckte att det var dags att åka till London. Vi gjorde en mängd olika grejer, bland annat att besöka Queen Elizabeth Hall för att lyssna på just klassisk musik live. Ja, det var en imponerande konsertsal, en jätteorkester och en hel kväll med musik av Ravel. Så fort jag såg trumslagaren så vart jag helt såld. Han satt hukad över sin virveltrumma och matade på med den där trumvirven i över 16 minuter. Exakt samma slag, exakt samma tempo som ökade i styrka och volym bara. Han var helt genomsvettig. Och jag kommer ihåg att jag blev så impad.

Bolero av Ravel är ursprungligen skriven som ballettmusik. När jag hörde den i den där stora konsertsalen så förstod jag hur stort det var. Att jag fick dansa i såna här sammanhang, i ett operahus, där en klassisk orkester på 100 personer liksom ackompanjerade mig. Utan min mamma som alltid ville så väl och stöttade mig i mina val hade jag aldrig hamnat där jag hamnade.

I en dansares liv, och säkert i alla andras för den delen, så finns det chanser man tar och chanser man inte tar. Oftast så har de landat rätt, men några saker kan jag ångra ordentligt. Tidigt 90-tal när jag jobbade på Stockholmsoperan så dök det upp en koreograf vid namn Ulysses Dove. En legendarisk dansare och koreograf vid Alvin Ailey's helt svarta danskompani i New York, som alltid har varit en förebildsensemble för mig. Och nu hade han kommit till Sverige för att göra en koreografi för Kungliga Balletten, Dancing on the Front Porch of Heaven. Den ingick i en blandballett, det vill säga tre olika stycken av tre olika koreografer på en och samma kväll. Men jag var inte riktigt i form och inte riktigt engagerad och funderade mycket på om jag verkligen ville jobba kvar på operan. Jag dansade i de andra styckena, men just för Ulysses Doves verk så krigade jag inte tillräckligt för att kunna ta någon plats. Istället så stod jag där och tittade på mina otroliga kollegor från kulisserna. Och så lyssnade jag på den fantastiska musiken. Balletten är tillägnad alla vänner som koreografen Ulysses Dove förlorade i AIDS. En klocka återkommer genom hela stycket. Ett slag för varje människa som har dött.

Dancing on the Front Porch of Heaven är en dansupplevelse som jag verkligen haft med mig i alla år. Mycket på grund av de dansarna som var med. Några av Sveriges absolut bästa. Göran Svarberg, Marie Lindqvist, Anders Nordström med flera. Men också på grund av musiken. Jag hade aldrig hört talas om Arvo Pärt innan. Och blev helt knockad av Cantus in Memoriam Benjamin Britten. När koreografen Ulysses Dove kom tillbaka till Stockholm några år senare så sa han, det var synd att du inte visade framfötterna lite mer, för jag fick aldrig en upplevelse av dig som dansare. Och även om jag verkligen uppskattat att han sa det, så grämmer det mig att jag inte la manken till. Under hela min uppväxt så fick jag ungefär en gitarr om året av min pappa, nästan varje födelsedag. Han försökte febrilt att få mig att börja spela. Jag vet inte hur länge, men länge var det. Han är bluesgitarrist och sångare och ville så gärna att jag skulle välja musiken. Men jag var stenhård och hade bestämt mig att jag tänker inte göra det du gör. I am the preacher.

With My Maker I Am One av den amerikanska Grammys-nominerade blues-sångaren Eric Bibb. Min pappa. Jag har aldrig bott med min pappa och vi har inte alltid haft jättebra kontakt när jag var liten. Men hans musik har alltid varit väldigt närvarande. Jag lyssnade mycket på den under min uppväxt och är ganska säker på att det är en av anledningarna till att vi har en så fantastisk och bra relation idag. Vilket säger så mycket om den kraft musiken har. När jag var 15 år så hade vi inte setts på en längre tid. Men nu skulle min pappa komma till Sverige och vi skulle träffas. Planen var att vi skulle åka till Helsingfors tillsammans för att återknyta. Vi skulle liksom bonda på en finlandsfärja, vilket bara det är fruktansvärt roligt. Min pappa är liksom the ultimate bluesman. Alltid med hatt och gitarr. Svart, stilig och charmerande. Och så jag, hans son, som inte alls ser ut som honom. Vi två skulle alltså sitta där på en finlandsfärja bland fulla tonåringar och partysugna helgfirare. Det är väldigt kul så här i efterhand. Fruktansvärt roligt faktiskt. Men just där och då så var det ganska obekvämt och lite märkligt. Hela grejen var ju så absurd. Men trots allt så hade vi så mysigt. När vi kom fram till Helsingfors och min pappa inte riktigt visste vad han skulle göra med sin 15-åring så föreslog han att vi skulle gå på bio. Vilket är så jävla gulligt. Vi åkte liksom hela vägen till Helsingfors med färja bara för att gå på bio. Jag med mitt stora filmintresse däremot tyckte att det var toppen. Så vi gick och såg Plutonen. Oliver Stones krigsdrama Pluton. En jävusk filmupplevelse om Vietnamkriget. Den största scenen i filmen var när soldater man liksom hejar på genom hela filmen blir nermejad i djungeln i slow motion. Samtidigt som hans vänner ser honom bli skjuten uppifrån en helikopter som just har räddat dem. Kaos, panik och krig. Allt i slow motion. Och så den här musiken.

Samuel Barber's Adagio, som jag upptäckte i mitten på 80-talet genom just filmen Platoon. När vi kom ut från bion började jag och min farsa prata om den där scenen i djungeln, i slow motion, och försökte klura ut vad det var för musik. När vi väl hittade den så köpte jag den på vinyl. Jag tycker fortfarande den är så smärtsamt vacker.

Jag heter Renny Miro och det här är min musik i P2. Sommaren 2003 var jag drygt 30 år och jobbade på Bellevue Teater i Klampenborg utanför Köpenhamn. Det var mitt sista ryck som klassisk dansare innan jag la av helt och för gott. I samma föreställning så gjorde de tjeckiska tvillingbröderna Jiro och Otto Bubinek ett verk. Just precis då världens bästa dansare. På scenen två identiska killar i jeans och med en kroppskontroll som inte borde vara möjlig. Och så musiken. Det var helt fascinerande. Det är svårt att förklara hur bra de var att se live. Jag var liksom helt golvad. Det är så långt förbi allt vad jag någonsin själv kunnat dansa. Så det var liksom bara att kapitulera. Njuta av att det finns sådana begåvningar. Det finns liksom ingenting att bli avundsjuk på. Det är som när man ser Usain Bolt springa. Man blir bara inspirerad.

DARPA av den belgiska kompositören och countertenoren Wim Mertens. Otrolig musik. Helt galen musik. Kolla upp honom. På riktigt, gör det. Det är mycket musik som jag har dansat till och det här kanske låter jätteflummigt, men jag får liksom ont i kroppen av det. Jag får så här värk på grund av musiken. Det är inte att jag ramlar ihop eller skriker för att jag har ont, utan jag kan komma ihåg bara hur det kändes fysiskt. För det sitter så långt inne i min kropp. Jag har tränat så mycket till samma musikstycke om och om igen. Klassisk ballett har aldrig varit speciellt bra för min kropp. Jag vet i och för sig inte om det är bra för någons kropp. Men jag tyckte så fruktansvärt mycket om att få göra det.

Romeo och Julia. Stor och pampig musik av Prokofiev som jag har fått äran att dansa till massor av gånger. När allt fungerar, och då måste jag säga att det verkligen inte är många gånger det gör det för en dansare, åtminstone inte för mig. Men när allting sitter på plats, när man kan allt och det är bara att åka med, ja då är det oöverträffat. Och för mig är musiken definitivt det som gjorde att jag fick tag i den känslan som jag ville förmedla. Att jag kunde få fram det som var det viktiga. Det är svårt att beskriva hur mäktigt det är. Det är som att stå bredvid ett tågspår och när tåget kommer så sticker man liksom bara ut handen och rycks med. Det går inte att stoppa.

Det sägs att man har någon frekvens i kroppen som styr hur man relaterar till olika sorters musik. Alla reagerar på olika tonaliteter liksom. Sångerskan och filmmusikkompositören Lisa Gerrard har uppenbarligen en ton som jag reagerar direkt på. Och när man då lägger till något visuellt som är så jäkla vackert, ja då är jag såld.

Now We Are Free av bland andra Hans Zimmer och Lisa Gerrard, skriven till filmen Gladiator. När jag och min fru Ann skulle gifta oss fick den här låten vara våran ingångsmusik, eftersom texten på något sätt förmedlar när man till slut hittat rätt. Kanske genom prövningar tidigare i livet så blir man fri. Och det tyckte vi var så fint. Lite kul att Lisa Gerrard faktiskt bara improviserar på ett hittepåspråk utifrån känslan i melodin. Om jag har fattat det rätt, och det finns såklart många Hollywoodskrönor så man vet aldrig om det stämmer eller inte, så var tydligen huvudrollsinnehavaren Russell Crowe skitimpad av Hans Zimmer och Lisa Gerrard samarbetade i tidigare filmer. Så det sägs att han propsade på att det skulle vara just de som skulle göra musiken till Gladiator. Lisa Gerrard framförallt, vilket jag tyckte var skitballt.

En av de första stora balletterna jag gjorde på Operan var Vår offer. Det var många stjärnor som stod rätt just då. En superkoreograf på besök, några riktigt stora stjärnor i ensemblen och så fantastisk musik. När ridån går upp och musiken drar igång ligger jag och 18 andra killar utkastade på scengolvet.

Vi repeterade i flera veckor med koreografen Maurice Bejar som kommit till Stockholm. Vilket bara det var jävligt ovanligt. Han är den som har gjort den moderna koreografin till vår offer efter originalkoreografin blivit fullständigt utbuad vid premiären 1913. Totalt fiasko, stor skandal. Så balletten Vår offer lades ner. För att typ aldrig göras igen. Men musiken överlevde och i mitten på 1900-talet så gjorde Maurice Béjart en ny koreografi. Han brukade vanligtvis skicka sina assistenter när den skulle sättas upp någonstans. Men i och med att han kände till operan och alla de bästa dansarna vi hade så kom han till Stockholm själv. Och vi fick möjligheten att repetera och dansa med den här ballettmogulen.

Vår offer är en av de mäktigaste upplevelser jag har haft på en scen. Musiken, hela orkestern, ett tillfälle där jag bara tackar allt som går att tacka för att jag fick vara med om det. Det här är anledningen till att jag började dansa. West Side Story. Det kan ha varit min mamma som tog med mig på en filmmatiné när vi bodde i New York. Jag minns inte riktigt, men vi säger att det var så. När de började vissla, ja, då var jag fast. Det var karaktären Bernardo, ledaren i Puerto Rico-gänget The Shark, som gjorde intryck. Han hade liksom liknande utseende, och då menar jag hudfärg, som jag. Och när han dök upp så var det liksom, jäklar, här är någon som ser ut som jag. Så där vill jag också göra. Det var bara att åka med.

0: Something's Coming ur West Side Story, en musikal som jag lyckligtvis själv har spelat. För det var så det blev när jag la av med den klassiska balletten, att det blev musikaler istället. Jag har aldrig riktigt förstått varför just musikaler haft en sån dragningskraft på mig. Det stämmer liksom inte överens med hur jag är som person. Men på scenen så tycker jag att det är ett sånt fantastiskt sätt att få uttrycka sig. När man först får agera till musik och sen bryta ut i en sång som är helt omotiverad och sen dessutom dansa till det, ja, det kan ju liksom inte bli konstigare. Och när man dessutom kanske ska gestalta en metallarbetare eller bilmekaniker, det är helt absurt, men det är så fantastiskt. Och så för ett par år sedan så gick det upp för mig varför just jag tycker så mycket om det.
1: Oh, cinnamon, where you gonna run to? Oh, cinnamon, where you gonna run to? Oh, cinnamon, where you gonna run to? All on that day.
0: Det här är min farfar Leon Bibb. En gång när jag fortfarande jobbade på Operan så var det ett amerikanskt gästspel av Alvin Ailey i huset. Och när jag sitter uppe i logen med mina kompisar så hör jag plötsligt musiken sätta igång. Men vad fan? Och alla mina logekamrater bara, vad är det? Nej, men vänta, det är min farfar som sjunger.

Jag fattade ingenting, jag fick inte ihop det. Jag sprang ner till scenen för att se när de repeterade och lyssna. Och tänkte, hur kan det komma sig? Och så började jag prata med de här dansarna från Alvin Ailey. Och de var helt förbluffade att de hade åkt hela vägen till Sverige för att träffa barnbarnet till någon som i deras ögon var helt mytomspunnen. Du vet, Leon Bibb, det är en ikon. Han sjöng liksom live med Alvin Ailey under många, många år. Min farfar var en del av den amerikanska folkmusikrörelsen och var en frontfigur i den traditionella svarta musiken. Han blev en del av medborgarrättsrörelsen, turnerade med alla stora stjärnor och sjöng oftast på Martin Luther Kings kampanjmöten. En speciell man med en fascinerande livsresa med en enorm röst. Allt det här hade jag ju någon slags koll på och hade hört genom min pappa. Men det jag inte visste var att han började med musikaler i New York. Jag hade ingen aning om det alls. För massor med år sedan så kom han till Sverige och såg mig göra Singing in the Rain. Och då kom det fram. Helt plötsligt så fick jag veta att min farfar var med i originalcastet på Broadway när Annie Get Your Gun uppfördes. En av de första mixade ensemblen någonsin. And when it does from the mountain where he was, he'll be coming with a jug of moonshine. Han stod på Broadway och jobbade i alla de där ikoniska miljöerna. Alla musikalartister runt om i världen drömmer om. Det var där han började. Han banade väg långt innan mig, utan att jag ens visste om det. Min farfar. Jag som valde dansen för att gå min egen väg och trodde att jag var helt unik i min familj när jag började med musikaler. Så för mig är det så jäkla häftigt och nu så förstår jag min fascination över hela genren. Jag förstår varför jag dras till musikaler. Jag heter René Miro. Du har hört min musik i P2 och jag skulle vilja avsluta med min sons band The Blue Benders. För min son, han har valt musiken från starten. Han har spelat gitarr och skrivit låtar med min pappa och gjort allt det där som jag bestämde mig för att inte göra. Och nu är det jag som står där som entusiastisk pappa vid sidlinjen och hejar på. Tack för att ni lyssnade.

Vill du veta mer om musiken som spelades så hittar du den på Sveriges Radios hemsida. Och min musik kan du lyssna på när du vill i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Välkomna in i folkmusikvärlden. Jag heter Esmeralda Moberg. Här vankas en timme med blandade sommarfavoriter och en timmes utflykt till gränslandet mellan folkmusik och barock med Jordi Savalls musik. Men vi börjar med en rumänsk herdeflöjt med

Vers och Dröm. Det är ingen som behöver höra Latin Surf-klassikern Tequila igen. Om nu inte två mexikanska marimba-bröder dansat in i den peruanska psykedeliska kumbien.

En kärlig avsked med morgonråde. Stråkharpan med sina tvinnade tagelsträngar finns omnämnd redan i poetiska Eddan och avbildad för 800 år sedan i Nidarosdomen i Trondheim. Släktingar till stråkharpan finns runt om i världen, kändast kanske från Mongoliet. Det är ett av Nordens äldsta instrument och Lassi Logrens soloalbum är det svängigaste hittills, med den finska varianten Johiko. Och efter hans Oscarsberg kommer en brasiliansk urfolksceremoni i udda 60-talstolkning.

Maran Carreo med brödraduon Los Angeles Tabajares, uppkallade efter ett ursprungsfolk i norra Brasilien. Aktiva från 40-talet till 80-talet, och med ett 40-tal album turnerade de världen över med sina gitarrer och den här mixen av folkmusik och 60-tals smörpop. Här är Pájaro Campana.

Cabajaras, pájaro campana. Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Where Berries Grow, om människor som Anna Eggie känt och älskat genom livet.

where berries grow. Varje dag är evigt ny, men också evigt densamma. En uråldrig sol stiger över en föränderlig värld. En symbolik bandet Morgenråde använder för sitt musikskapande. Till Fato är skriven av Rasmus Kjørstad.

Också världens rytmer är evigt de samma i eviga variationer. Norska danslåtar och nordafrikansk transmusik har ofta samma sväng. Tydligt här i Till Fato med

ungersk Balkan Fusion med veteranerna i niomannabandet Besodrom, som också beger sig söderut i Afrika.

Vesodron med Afrika. Du gör mig redan sömnlös, så då kan vi väl vara det tillsammans. Up for Losing Sleep med Bronwyn Keith Hines.

Sirba av och med halva. De är verkligen full of piss and vinegar. Som amerikanerna säger om någon som är full av energi. Carolyn Spence vänder det strax till ironi om kvinnorollen tillsammans med

The One Who Flees med Lasse Logren på tagelharpan Johiko. Före honom mitt nya favorituttryck, Piss and Vinegar med Carolyn Spence och Rachel Byman. Två bröder med gitarr, bar, överkropp och fjäderskrud, Los Angeles Tabajares. Inte så gångbart idag, men på 60-talet låg de på The Hot 100 och sålde guld med sin brasilianska folkmusik. Det här är A-Town.

Los Indios Tabajaras Eita. Nu polsk-belarusiska Haida Banda med för området väldigt typiskt glada valser.

Vita banda dansar fram i gränstrakterna mellan Polen, Belarus och Ukraina. Här med sångarvalser, Wojciech Śpiewa. Tvära kast mellan denna brusande glädjefnatt, djup melankoli och mystik, men alltid kraftfull. Sådan är den polska folkmusiken. Här är Powietrzne från trion Sotary.

De flesta spelar tagelharpan Johiko som ett frustande hår av hin. Men jag är som besatt av Lasse Logrens milda ton och mjuka melodier. Som spelade han inte på hästtagel utan en enhörnings.

Enhörningar, Lasse Lohgren, Sunsets in Eikaberg. Programmet sändes första gången 2024. Du lyssnar på folkmusiken i P2. Jag heter Esmeralda Moberg. Nu blir det mixtape från P2s egen Per Fältsin, programledare för Söndagsmorgon i P2 med den tidiga musiken som särskild passion. Och i den musiken möts konstmusik och folkmusik på mångahanda vis. Musikern och dirigenten Jordi Savall står i centrum idag.

Jordi Savall, viola da gamba spelaren och dirigenten från Barcelona. Han har medverkat på minst 200 olika album och för det mesta handlar det om Bach, Händel, Marie och andra. Men han har också gjort många album där musik från olika kulturer blandas. Musik från Sydamerika, från Balkan, från Istanbul, slavruttens olika platser. Alltså samhällen där olika kulturer möts och inspirerat varandra. Om någon kvart till exempel hör vi en melodi från Mellanöstern som alla troende människor där sjungit på sitt språk. Arabiska, hebreiska, palestinsk dialekt, armeniska, ladino, grekiska. Vi hör Jordi Savall i världen som musiker, som arrangör, som dirigent.

0: Folkmusiken i P2, veckans mixtape.
1: Jordi Savall i världen.
0: Spellistor finns på sverigesradio.se.

0: Folkmusiken i P2, veckans mixtape.
1: Jordi Savall i världen.
0: Spellistor finns på sverigesradio.se.

0: Per Feltzin avslutar sin mixtape och dagens program storartat med Ay que me abrazo. Stort tack till Per och tack alla ni som lyssnat. Information om musiken finns i låtlistor på webben. Där och i appen Sveriges Radio kan du också lyssna på massor av tidigare avsnitt av programmet. Skriv till oss på Folkmusiken i P2 @sverigesradio.se. Producent är Birgitta Sandberg. Musikredaktör och programledare är jag, Esmeralda Moberg. Programmet sändes första gången 2024.
1: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13:30.
2: God morgon!
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
3: I klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja.
2: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.
7: Här är Ekot som börjar i Norge och den pressträff som fortfarande pågår om branden i Drammen där över 100 bostäder har förstörts och flera hundra personer evakuerats. Enligt norska myndigheter är det den största registrerade branden i Norge i modern tid. Polisen säger sig ha en teori om hur branden kan ha startat men kan ännu inte göra en teknisk undersökning eftersom det fortfarande brinner i området. Men där man lyckats släcka kommer en del av de evakuerade att få återvända hem redan ikväll. Vi hör polisen på plats i Drammen.
8: Uppemot det tekniska så är ju det en utfordring fortsatt siden det då är varmt och bränner uppe där. Men så fort det är ro och det blir kjølig där uppe så kommer ju politiet att driva tekniska undersökelser av det och man börjar leta då efter orsaken till vad som har skett där uppe. Och så är det detta med de evakuerade som nu då utöver dagen idag och utöver kvällen nu kommer att få tillbaka husa sina.
7: Den man i 65-årsåldern som anmäldes försvunnen efter en fisketur i måndags har hittats död. Det skriver polisen på sin hemsida. Mannen hittades en bit nedströms från platsen där hans båt hittades i Tärendöälven i Pajala. En stor sökinsats med räddningstjänst, fjällräddning och polis har letat efter mannen under veckan med hundar, drönare och helikopter. En man har gripits misstänkt för mordförsök i Karlshamn. Det var igår kväll som en man i 20-årsåldern hittades skadad och fördes till sjukhus med ambulans. Skadeläget är ännu oklart, skriver polisen på sin sajt. Den misstänkte greps under dagen och polisen har genomfört en kriminalteknisk undersökning. Den 48-årige man som igår hamnade i eldstrid med dansk polis i Aalborg erkänner att han sköt ihjäl en äldre man. Han åtalas nu för mord och mordförsök. Efter att mannen dödat en 62-åring i ett industriområde uppstod en brand som polisen ryckte ut till. Då öppnade 48-åringen eld och skottskadade en av poliserna. Mannen hävdar att han inte hade för avsikt att döda polisen. Extrabladet rapporterar att gärningsmannen har sagt i domstol att han inte minns händelsen. Minst 8 personer ska ha dödats och fler än 62 skadats i nattens ukrainska anfall mot ett logistikcenter i ryska Kotovsk, det här rapporterar AP. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på X att attackerna är ett svar på de ryska anfallen mot Ukrainas civila infrastruktur och samhälle. Under natten ska Ukraina också ha skickat närmare 400 drönare mot Moskva-regionen och där uppger man att de flesta av drönarna har skjutits ner. I studion Leif Näslund.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hej och välkommen till P2 Klassiskt. Jag heter Märet Öhman och är med dig fram till klockan 19 då det är dags för opera här i P2. Det här var Vals Fantastique utav den amerikanska tonsättaren Edna Benz Woods. Och det var Marc-André Amelin som spelade. Carl-Oskar Frey är musikredaktör och han tycker att Ottorino Respighi's Italiana passar bra här.

Första satsen ur Alessandro Marcellos obokonsert i D-moll, tillkommen under tidigt 1700-tal. Il Giardino Armonico spelade och solisten heter Paolo Grazzi. Och före det ledde Richard Hickocks Sinfonia 21 i Ottorino Respighi's Italiana.

Det var Gewandhausorkestern i Leipzig som smög sig fram i andra satsen ur Ludwig von Beethovens symfoni nummer 7 i A-dur. Först i raden smög Ricardo Chailly, dirigenten. Och så var det en isländsk barockorkester, barockbandet Brak, som spelade första satsen ur Johan Agrells violinkonsert i G-dur. Solist var en av ensemblens grundare, Elva Ron Kristinsdottir.

Mazurka nummer 36 i A-moll av Frédéric Chopin. Juliana Avdejeva var pianist här. Före det hörde vi Angela Giorgio som var solist i Delilahs förförelse aria ur Camille Saint-Saëns Simpson och Delilah tillsammans med Royal Philharmonic Orchestra i London och dirigenten Marco Armiliato.

Ur Amanda Lee Falkenbergs The Moon's Symphony hörde vi Enceladus, Rows and Rows of Gigantic Geysers, London Symphony Orchestra, London Voices under ledning av Marin Alsop. Dessförinnan Heart to Heart av och med Joan Fargeau tillsammans med Ambrosine Pré, sopran, och Genevieve Lorenzo, violin.

Andra satsen ur Joseph Haydns symfoni nummer 101 i D-dur, Uret kallad, med Sydtyska radions symfoniorkester. Och före det var Alon Sariel solist i Giovanni Paisiellos mandolinkonsert i C-dur. Sist i P2 Klassiskt den här gången, Alla Marsha. Fjärde satsen ur Christer Danielssons koncertantsvit med musiker ur Adelaides symfoniorkester. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Lögn och manipulation är det farliga stoffet i William Shakespeares tidlösa tragedi Otello. Dramat om den moriske befälhavaren och krigshjälten Otello som går under i destruktiv, dödlig svartsjuka. Ett perfekt dramatiskt underlag för Giuseppe Verdi. Otellos svartsjuka som manipuleras fram av hans fänrik Iago. Driven av hämndlust på Otello för att han inte blivit befordrad. Iago får Otello att tro att hans hustru Desdemona varit otrogen med kapten Cassio. Ja, jag heter Johan Korsell och hälsar välkommen till Opera i P2 som ikväll alltså sänder Verdis Otello. Och det gör vi i en föreställning från Teatro Real i Madrid som spelades in den 2 oktober förra året. Verdis första tanke var att ge sin opera titeln Iago. Och man förstår nästan att han hade ett särskilt intresse för denne Mefistofeles gestalt. Tänk på Credo in un Dio crudel, Iagos trosbekännelse om ond vilja, som är centrum för den andra akten. Gud är grym som har gjort grymma människor till sin avbild. Jag är ondskefull därför att jag är människa och jag känner det onda inom mig. Otello blev Verdis näst sista opera. Han var 74 år gammal när han skrev den och han hade egentligen dragit sig tillbaka till sin gård på landet. Men chansen att göra en opera av Shakespeares drama i samarbete med Arrigo Boito var för svår för honom att motstå. Resultatet är ett av operakonstens totala mästerverk. En av de där operorna man kommer tillbaka till igen och igen och förundras. Vokalt beskrivs rollen som Otello oftast som en operarollernas Mount Everest. En roll oemotståndligt lockande för tenorer att mäta sina krafter med. Och i kvällens föreställning från Teatro Real hör vi den amerikanske tenoren Brian Jagged i rollen som Otello. Gabriele Viviani sjunger Iago. Airam Hernandez Cassio. Albert Casals Rodrigo. Insung Sim Lodovico. Fernando Rado Montano. Och Asmik Gregorian i rollen som Desdemona. Vidare Enkel Aidarskosa som hennes kammarjungfru Emilia. Vi hör också Teatro Reals kör och Pequeños Cantores de la Orcam samt Teatro Reals orkester under ledning av Nicola Luciotti. Och öppningen till Otello är en av musikens stora stormskildringar. I partituret har Verdi gett inledningen beteckningen Allegro Agitato.

no perder que la sensación de la vida.

0: Fogan al nuovo che cosa aspettare?
1: Guizza!
0: Sorella!

Det är för helvete! Det är för helvete!

Första akten i Verdis Otello slutar i en stillhet som fullständigt kontrasterar mot stormen och tumultet tidigare i akten. Gianella notte densa, i den täta natten, sjunger Otello och Desdemona i sin duett, där de åter bekräftar varandra sin kärlek efter att Iago tidigare låtit antyda att Desdemona varit otrogen med kapten Cassio. Allt i syfte att väcka Otellos lättväckta svartsjuka. Otello degraderar Cassio som han nyligen givit befordran, och Iago råder då Cassio att vända sig till Desdemona. Han menar att hennes inflytande på Otello kommer att kunna leda till återupprättelse. Här följer Iagos trosbekännelse om ond vilja. Gud är grym som har gjort grymma människor till sin avbild. Otello blir misstänksam när Desdemona vädjar till Cassios försvar. Otello klagar undvikande över huvudvärk, och Desdemona ger honom en näsduk som han kastar till marken. Desdemona, som sjungs av Asmik Gregorian. Brian Jagdi är Otello, Cassio, Ariam Hernandez och Gabriele Viviani, Iago, här på Teatro Real i Madrid, där Nicola Luciotti dirigerar Verdis Otello. Desdemonas hembeträde Emilia hämtar näsduken, Enkelaida Skosa, men Iago tar den ifrån henne. Och när han är ensam med Otello försöker han stärka Otellos svartsjuka ytterligare genom att hitta på en historia om att Cassio har talat om Desdemona i sömnen och om hur han

0: che Cassio e fosse.
1: Mio signor,

0: perché fai tal inchiesta?
1: Il mio pensiero è vago, tu

Assenno. Sì. Assenno. Vol credi onesto? Onesto.

0: Pues así, con la celebración de la confusión y el mal.
1: Vi har just hört andra akten i Giuseppe Verdis Otello i fyra akter efter Shakespeares tragedi och librettot skrivet av Arrigo Boito. Spänningen tätnar i den tredje akten när Iagos plan att hämnas på Otello fortskrider. Han säger till Otello att han har ytterligare bevis på Desdemonas och Cassios förräderi. När Desdemona en stund senare kommer tillbaka än en gång med en vädjan om förståelse för Cassio så blir Otello rasande och insisterar på att få se näsduken som han en gång gett henne som gåva. När hon inte har den på sig så blir han galen och förolämpar henne grovt. Ensam går Otello helt upp i sin egen desperation och faller ner i djupaste självömkan. Nu återvänder Iago tillsammans med Cassio och Otello gömmer sig för att smyglyssna på deras samtal. Ett samtal som manövreras skickligt av Iago för att framstå som att de diskuterar Cassios affär med Desdemona. Cassio hörs nämna en okänd beundrares gåva och råkar plocka fram den omtalade näsduken som i själva verket planterats i hans ficka av Iago. Otello blir helt furiös när han ser det här och svär att döda sin hustru. Iago lovar honom att Rodrigo ska ta itu med Cassio. I slutet av tredje akten i Verdis Otello anländer en delegation från Venedig till utnämnandet av Cassio som Cyperns nye guvernör. När Otello nås av nyheten om delegationens ankomst exploderar han i ännu ett anfall av okontrollerbart raseri. Och inför den församlade skaran levererar han en ny förfärlig kaskad av anklagelser mot Desdemona. Därefter beordrar han samtliga att lämna honom i fred och efter det kollapsar han. Utanför hyllar folkmassan Otello som lejonet från Venedig.

0: chi vince.
1: In belle sfide per verità vince chi ride.

0: sommesso parla, t'ascolto.
1: Iago, te nota la mia timora,

Applåder på Teatro Real i Madrid efter tredje akten i Giuseppe Verdis Otello, och vi har den amerikanska tenoren Brian Jagdy i titelrollen tillsammans med Gabriele Viviani som Iago, Airam Hernandez gör rollen som Cassio och Desdemona sjungs av Asmik Grigorian. Vidare Teatro Reals kör och Pecuenios Cantores och Teatro Reals orkester. Dirigent för det hela är Nicola Losiotti. Och då återstår den sista akten i tragedin. Emilia har hjälpt en upprörd och chockad Desdemona att förbereda sig för sänggående. Hon har just avslutat sin kvällsbön och slumrat till när Otello väcker henne med en kyss och säger att han har kommit för att döda henne. Paralyserad av ren skräck insisterar Desdemona återigen på sin oskuld, men Otello visar inga känslor och stryper henne. Emilia rusar in med nyheten att Cassio har dödat Rodrigo. Och med detta så inser Otello Iagos plan, hur han har blivit lurad hela tiden och vad han har gjort. Efter en kort reflektion över allt som har varit och som har gått honom förlorat drar han sin dolk och begår självmord efter att han en sista gång kysst sin Desdemona. Den destruktiva kraften i svartsjukan har haft sin gång.

0: Giuseppe Verdis tragiska Otello efter Shakespeares pjäs. Vi har hört den här från Teatro Real i Madrid i en föreställning som gavs där den 2 oktober förra året. Brian Jagd sjöng Otello. Vi hörde Gabriele Viviani som Iago, Airam Hernandez i rollen som kapten Cassio, Albert Casals, Rodrigo Insungsim, Lodovico, Fernando Radó, Montano och Asmik Grigorian i rollen som Desdemona och som hennes kammarjungfru Emilia hörde vi Enkel Aida Skåsa tillsammans med Teatro Reals kör och Pecoenios Cantores della Orcam. Samt icke att förglömma Teatro Reals orkester och dirigenten Nicola Losiotti.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och härnäst ska vi nu gå vidare här med Johannes Brahms och kammarmusik, närmare bestämt den tredje violinsonaten i D-moll. Brahms violinsonater har ibland kallats för sånger utan ord. Och fiolstämman har en genomgående sjungande karaktär i dessa melankoliska men ändå förtröstansfulla sonater. Lekfulla och intensiva på samma gång. Och tredje violinsonaten är fylld av Brahms både finstämda charm och innerlighet. Här hör vi den med Sölve Sigerland violin och Vebjörn Anvik vid pianot.

två av medlemmarna i den norska Grieg-trion. Sölve Sigerland, violin, och Vebjørn Andvik, piano, spelade Johannes Brahms violinsonat nummer 3 i D-moll.

0: Jag heter Johan Korsell och det här är Sveriges Radio P2.
1: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
2: Men du tycker inte, jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
1: Nej,
2: det är... Men nu efter midsommardag, jaha, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
1: lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
4: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
3: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
4: Måndag till torsdag, 18.45 till 20.00.

0: Du lyssnar på en sommarrepris av Elektronisk till P2. Programmet sändes för första gången den 2 mars 2024. Välkomna till Elektronisk till P2 med Andreas Tilliander. Poesi och elektronisk musik har en lång gemensam historia. Musik och poesi en ännu längre. Lyrik är, som många kanske känner till, en antik term som används för poesi också. Och begreppet kommer från ordet lyra och syftar till texter som ska framföras till musik. Även om kombinationen elektronisk musik och poesi är yngre än så, det fanns ju inte direkt några syntar i antikens Grekland, så är historien ändå som sagt relativt lång. I Sverige introducerade Bengt Emil Jonsson och Lars Gunnar Bodin termen text-ljudkomposition på 60-talet. Vi har pratat om det tidigare här i Elektronisk P2, som ni vana lyssnare säkert minns. Då intervjuade vi Teddy Hultberg som arrangerade festivalen Twisted Shout. I kvällens avsnitt har vi pratat med två poeter och tre tonsättare som alla skapat intressanta kontaktytor mellan poesi och elektronisk musik på senare tid. Varmt välkomna!
1: Dawn spread out her fingertips of rose. Dawn spread on the eastern sky her fingers of pink light. Dawn spread out her fingertips of rose. Dawn spread on the eastern sky her fingers of pink light. Dawn spread out her fingertips of rose. Dawn spread on the eastern sky her fingers of pink light. Dawn spread out her fingertips of rose. Dawn spread on the eastern sky her fingers of pink light. Chino kilata chitamogya. Chino kilata chitamogya. Chimo chalatisa la conchita chimo. Chalatisa la conchita makya delakache. Dolo chinamakya delakache.
2: After moons rolled across the cold stone of ancient night. Expressing time, whittling a slight foothold at the base of the ascent to prediction, to elucidation and up to calculation. Whatever beauty is, some of it hides in that cool light that inhabits the dark, that paints itself in restless white strokes across black rivers. Revealing a depth to the otherwise barely visible. Fragments of text, preserved in the soil of fertile memories, excavated from the soil itself, traverse centuries, survive millennia, enduring despite the absence of the whole. Their fragility, their strength, their incompleteness, their hermetic allure, their elisions, invitations. But the modern text is also fragmentary, has become so, now despite the presence of the whole, a whole too voluminous, too detailed and fractured to compass, too articulated. Under isolated fields, dislocated domains pry deeper, further, prospecting in the dark mines of their specificity. Poets follow sometimes into those precise worlds of difficulty, leaving a scattered breadcrumb trail by which to retrace their steps, dragging whatever they can back to the surface and into the horizon. It's said that Leibniz was the last person who knew everything. Might Montaigne's death be a more auspicious valediction for the possibility of a complete contextual worldview? After which, there was simply too much information for one person to ingest and assimilate. 300 more years pass. History accrues in the wake of time's arrow. Populations grow. Complexity increases. Techniques proliferate. In the archive, library shelves bow with a combined weight of thesis upon original thesis. Actuator arms whir at obtuse angles across the magnetic plates of billions upon billions of gigabytes. I tilt the cleft paper plane, flooding it with artificial light, confining shade to the nook of the spine, in order to summon wakefulness against sleep. The gradual shift of weight to the left from the right. The end of one more 300-page fragment in sight. This, a second reading even, on the author's advice. Shade's second demise. The gradual unity of a singular sky blue as the window decouples the viewer and the view. Across the cloudless depth of another day, another opening canto reveals itself in the dawn chorus. The time was the beginning of the morning. The sun was rising now, in fellowship with the same stars that had escorted it. So that the hour and the gentle season gave me good cause for hopefulness. But after some time, the stellar escorts will be gone. It may come as no surprise to a poet, or a philosopher, or historian, that the energy expanding the universe is dark. After distance eclipses rate and time, the night sky will be empty. As black as the boundless around the iota of Anaximander's hand, black as the ink from Murasaki's well. Except for the pale fire of the whittling moon and its quick brushstrokes on the water's canvas, and the solar planets still circling in miniaturized orbits, orrery of fluttering sisters, one still rolling into the rejuvenating connotations of dawn, held in her fingers of pink light.
1: Her fingers of pink light.
2: What feats of memory could recreate the receding stars? Which treasured fragments will span yet more time? Simone's great spirit nourishes that fertile soil while it dissipates beneath the weathering permanence of her engraved name. Ossip's lines flourish in the furtive silence of Nadezhda's mind, while, secure in a fixed constellation, their unattainable weight disappears into the universal distance. May my lips attain the primordial muteness, like a crystal clear sound, immaculate since birth. Remain foam, Aphrodite, and word.
0: Först här hörde vi Rupert Clevaux tillsammans med Anna Homler i Prelude, Her Fingers of Pink Light. Johannes Björk är doktorand i litteraturvetenskap. medlem i redaktionen för konsttidskriften Paletten och kritiker i Göteborgs-Posten. Och så gör han musik också. Nyligen släppte han albumet Johannes Björk på engelska bolaget Infinite Expanse. På det blandade han fältinspelningar och syntljud med poesi skriven och uppläst av Siri Ahmed Backström, Johan Jönsson och Johanna Sköldbäck Martell. Tidigare har han släppt en vinylsingel på Diskret förlag. Och där är också Siri Ahmed Backström med. Och poeten och ljudkonstnären Per Törn. När han började arbeta med den satt han på konsttidskriften Palettens redaktion.
3: Vi hyr ut en plats till Jens Ahlberg som är en översättare från tyska främst. Som har väldigt mycket gamla synthesizers från 70- och 80-talet. Som jag började använda så smått och sen så har jag väl liksom byggt på en egen maskinpark. Så det var egentligen någon slags... den skivan var någon slags pausunderhållning i akademiskt arbete. Så att man satt kvar lite för länge på våran redaktion och började pilla lite för mycket med grejer. Ja, våran redaktion har väl... den ser ut så lite... Ja, den har förvandlats till någon slags tysk studio anno 82, kanske.
0: Vi kan lugna lyssnarna och säga att tidskriften Paletten fortfarande ges ut. Syntarna har inte tagit över helt. Men att Johannes Björk skulle välja att blanda musik och poesi känns ganska logiskt eftersom han är litteraturvetare. Men han skruvar lite på sig när jag säger poesi.
3: Det är väl inte poesi i någon slags liksom så där klassisk definition, så där, alltså förtätat uttryck och sånt där. Det är väl inte riktigt det handlar om, men det finns en särskild förmåga hos Siri att liksom poetisera tillvaron. Jag menar, den första, den från sjuan där, den handlar ju om att laga mellanglaspersienner. Och den andra sången, den här nya tonsekten, det handlar om relationen till fåglar som flyttar in på balkongen. Men de är ganska expansiva i sin form. De är närmast små noveller. Liksom.
0: Siri Ahmed Backströms vardagliga texter speglas fint i Johannes Björks musik.
3: Det är ju mycket vardagliga fältinspelningar. Och det är väl vardagligt på så sätt också i någon slags form, tror jag. Att... dels är det de här fältutspelningarna som är hem, de är liksom lätt igenkännbara vad det rör sig om för typ av ljud. Det är inte så bearbetat liksom, det är ganska rått. Våran redaktionslokal ligger precis utanför Stena Lines terminalen, så att det är mycket att jag liksom har stått och rökt på nätterna och så kommer färjan in och så hör man den här högtalaren som går när de anländer då, ska docka, eller vad de man gör. Eller bara liksom havsskvalp eller grusbilar eller vad det nu är.
0: Han låter fältinspelningarna vara ganska obearbetade i ljudmixen alltså. Men i ett fall kände han att det behövdes lite mer effekter.
3: Det är någon spårvagn med och den liksom är nog så pass processad att det inte... Så att det inte blir Håkan Hellström av det liksom, att man hör och så.
0: Han säger att han spelar in och att han sedan låter det vara rätt mycket som det blev. Förutom att han kanske flyttar runt de olika elementen i låten.
3: Jag brukar liksom tänka på låtarna mer som att möblera om hemma. Att det är liksom, det är skisser över liksom vardagsrummet, eller vart man nu är. Så, som jag liksom puttar runt saker i. Det är ganska små medel, men på något sätt göra dem ganska intensiva. Avskalat, men intensivt. Det är väl typ som man vill ha det hemma, tror jag. Att man har de grejerna man är nöjd med. Och så flyttar man runt dem lite grann ibland.
0: Johan Jönsson blev nyligen nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Och är en av Sveriges mest ansedda poeter. Att han är med på Johannes Björks album beror på att Johannes har skrivit om honom. Och så har de träffats på olika seminarier.
3: Han har ju också en alldeles särskild diktion, sätt att prata som att läsa som jag tycker passade väldigt bra. Det finns ju mycket noise i hans böcker, både liksom i formmening då, att en hel del av det som skrivs i hans böcker är väl vad man i lingvistisk mening skulle prata om som noise då, alltså icke-meningsbärande ljud. Men sen så förekommer det också referenser i hans böcker till noise-akter, både japanska och göteborgska. Mertzbau tror jag, och Henrik Rylander vet jag att han nämnde något tillfälle och sådär.

Det var en gång ett regn som föll och föll som en sorts dimma som ingen la märke till, som ingen någonsin skulle minnas som annat än ännu ett dis av fukt och grått ljus någonstans, någon gång i det evigt förlorat förflutna. Ett sånt regn föll och föll som snö faller och faller, och vindrester från större virvlar av vind drog förbi, gjorde vackra mönster i luften av de minsta partiklar som för ett ögonblick svävade. Och så la sig också denna tunna blåst utan att lämna ett spår efter sig.

under natten. Den långa, långa natten. Ny snö. Tunt, glest snöfall. Som faller och faller. Stilla i mörkret. Som tysta, blinkande asterisker i ett annat språk.

0: Johannes Björk och Johan Jönsson. Asterisker. Här i Elektronisk Stipetvå med mig, Andreas Tilliander. Johannes Björk berättade innan den att han ser musikskapandet som ett slags ommöbleringar i en lägenhet. Han flyttar bitar och flyttar igen. Han berättar att han ofta låter en LFO, en low frequency oscillator, jobba och så spelar han in slumpmässigt och klipper och flyttar om i efterhand.
1: Slumpmässigt kan vara kul att jobba med om man är på liksom korrekturhumör, att man orkar sitta efteråt och liksom pilla mycket. Så är det slump ett bra sätt att jobba på. Men det är väl mot, det är väl antingen så jag jobbar eller ganska begränsat, att jag liksom skriver mycket på syntar som är, har begränsningar på olika sätt. Antingen att det är en väldigt dålig synt, så att man liksom, man har det ljud man har. Jag brukar liksom antingen skriva på en Casio Tone från 82 eller något, som liksom man har ett förinställt ljud. Eller så brukar jag skriva på en duofonisk synt, så att man inte kan, man kan liksom inte ta hela ackord, utan det kan bara ta två klanger. Och då brukar jag använda en Arp Odyssey, och de två klangerna blir ofta lite skeva. Så det är en typ av begränsning som jag brukar jobba med, som när jag skriver låtarna. För jag tror att tvåklangen är liksom, i och med att det inte är hela ackord, så öppnar liksom tvåklangen upp för lite roligare vägar att gå rent kompositionsmässigt.
0: På både singeln som Johannes släppte för 2 år sedan och albumet som kom förra året medverkar illustratören och författaren Siri Ahmed Backström. Hon har också medverkat några gånger när Johannes spelat live.
1: Ja, hon brukar ha varit med när jag spelat i Stockholm, både på Renels och på Tropiska.
0: Och att blanda text och musik på det här sättet, med en uppläsning av poesi eller små noveller, tycker han är en självklarhet.
1: Ja, från början är det ju en helhet, och det är alltså att lyrik då kommer ur musiken. Man tenderar att glömma bort den musikaliska aspekten av poesi. Att det är det man ser det liksom, antingen som rent språkspel eller liksom mer materialistiska operationer på papper. Eller då som ett liksom förtätat uttryck av någon slags själslig erfarenhet typ, och glömmer bort lite av den här, den rituella aspekten.
0: Nu ska vi höra hur det var när fåglarna flyttade in på balkongen. I stycket Tornseglare med Johannes Björk och Siri Ahmed Backström.

Jag älskar djur. Jag älskar djur. Jag älskar djur, men inte tornseglare. Tornseglaren är en sorts fågel som är i luften och när den störtar kilometer i timmen. Seglarna tidigt varje sommar. Sen är hon där och tränar sig ut och jag har flyttat in och tittade jag ut i hallen. Det finns de som älskar tornseglare. Gör att undvika att bygga bo i hus. Då hittade jag Stockholms ornitologiska förening och tornseglarprojektet som jobbar för att sprida kunskap om hur man underlättar för tornseglare att bygga bo i hus. Tornseglaren är livskraftig i världen, men här är den starkt hotad, läser jag. Jaha. Så vem är jag att vilja slippa tornseglare? Vad har tornseglarna gjort mig, egentligen? De funderar nog på hur man slipper människor som bygger bo under deras hem. Jag går in från balkongen och stänger alla mina fönster. Så begrundar jag detta. Sen öppnar jag och låter tornseglaren flyga fritt. En gång tittade jag ut i hallen och såg en tornseglare flyga förbi.

0: Jag älskar djur, men inte tomseglare.
1: Den skotska poeten Ellen Renton gjorde succé och vann första pris när hon läste sin dikt Passing vid The Time Is Now Prize. Ett evenemang som hölls inför det stora klimattoppmötet COP21. Innan det var hon rätt okänd. Och även om hon nu är ett lite större namn har hon faktiskt bara hunnit med att ge ut en enda tunn diktsamling. Om man tänker tryckta böcker då förstås. På skiva har hon varit flitigare. Hon har släppt en 12:a och ett album tillsammans med skotska ambientproducenten Lord of the Isles

0: Det började med att Kristoffer Flensmark skrev en omfattande lyriksamling som hette Signal.
1: När jag skulle ha releasen för den här så pratade jag med Erik om, ska vi göra ett framträdande tillsammans under releasen, skulle du kunna spela till, göra någon form av drone-komposition eller någonting. Så det var väl, det började som ett live-projekt egentligen.
0: Först var Erik Enoksson lite tveksam till att ställa upp.
2: Jag spelar inte live så ofta.
0: Men det tog inte så lång tid förrän han ändå tackade ja.
2: För boken är jävligt bra. Det är en otroligt fin diktsamling. Och den är väldigt ambitiös. Alltså i dess, absolut bästa bemärkelse.
0: Erik Enoksson säger att Kristoffer Flensmarks diktsamling kändes uppfordrande. Att den krävde av honom att skapa musik. Lite som Neil MacDonald beskrev hur han kände när han hörde Ellen Rentons Passing alltså. Signal i bokform är oerhört omfattande och uppgår till flera hundra sidor. Ord och uttryck radas upp alfabetiskt från A till Ö.
1: Det är en extremt liksom repetitiv text som liksom förändras, förskjuts och förändras och liksom associativt men också rent ljudligt, språkligt så är den liksom en alfabetisk jättestor eller väldigt lång gestaltning av vad livet kan vara, någonting sånt.
0: Det blev en utmaning att översätta detta diktverk till ett scenframträdande med både ljud och uppläsning av texten.
1: Hur ska man få det att den ena konstformen och den andra konstformen ska kunna legeras och skapa någonting nytt tredje tillsammans, fast också behålla dess olika särskiljaktigheter? För man är inte ute efter att radera ut Eriks uttryck eller mitt, utan ja, får dem att bygga varandra. Och i det här fallet också är det också en text som när man lyssnar på det här verket eller ser det live, så är det också rent konkret så att min läsning eller mitt, den rösten som vi hör texten successivt invaderas av ljudet. Så det är liksom inte en, det är ingen särskilt skön upplevelse, det är en ganska liksom glitchig och rätt jobbig efterhand monumental liksom så här ljudkakafoni som liksom helt dränker, men den här rösten fortsätter ändå att insistera på att finnas på något sätt, även ifall du inte hör ett ord som sägs, ingenting, men den här personen, det här subjektet insisterar hela tiden på att fortsätta och fortsätta och fortsätta och fortsätta ändå. Så tänker jag att ja, det är också en slags bild för hur en existens är, hur livet är.
0: Det började alltså som ett live-projekt under releasefesten för diktsamlingen. De har framfört verket vid flera tillfällen vid det här laget. Men förra året släpptes också albumet Signal på Erik Enokssons skivbolag Irrlicht.
2: Skivan i mångt och mycket känns som en dokumentation. Just för att live så möter man kroppen, subjektet i en kropp som försöker göra sig hörd, och det blir jävligt påtagligt fysiskt, samtidigt som det är mer noise och det är hårdare, ljudbilden är värre liksom. Så jag tycker att upplevelsen även för mig som framför det, det blir nästan lite plågsamt att titta på Kristoffer när han med sin, ja men när stämman liksom bryts på något sätt, eller att det blir våldsamt i ett våldförande nästan. Och det låter ju hemskt, men det är samtidigt jävligt mäktigt att vara med om i det rummet.
0: Men även om det handlar om ord som

0: bryts ner och översköljas av noise säger Erik Enoksson att han inte är särskilt intresserad av materialet.
1: Jag är väldigt oberörd inför så här språkmaterialism och så vidare. Och likväl så hamnar man ju någonstans här att det är någonting, alltså det är någonting, det är så väldigt mycket fysik i det här. Det var där lite det tredje uppstod. Att den här fysikaliteten som jag vanligtvis inte är intresserad av, för jag är intresserad av narrativet. Den bågen, den som liksom, den som leder mig någonstans. Men här leds jag, alltså det är klart det finns ett narrativ i det. Men jag blir tagen av det fysiska på ett annat sätt än vad jag har varit tidigare.
0: Kristoffer Flensmark har skrivit en rad olika böcker, både roman och diktsamlingar. När han skriver lyssnar han ofta på ambient musik som Brian Eno, William Basinski och Fenech, berättar han. Precis som Erik Enoksson är han inte så road av språkexperiment.
2: Jag är inte intresserad av den typen av materialitet eller språklek alls. Men jag arbetar ändå rätt så konceptuellt med funna material och sånt som jag liksom bearbetar till ett, jag försöker först ta fram ett språk som nästan som en palett eller som en stor bank av ljud eller språk då, ord kanske. Som jag sedan rent konkret monterar. Det är lite som att jag samplar från olika ställen och sen så monterar jag dem. Och sen så skapar jag olika system med dem.
0: Genom att sampla ord och skapa en slags bank som man kan använda sig av när han skriver försöker han efterlikna den stillsamma ambientmusik han lyssnar på medan han skriver.
2: Likartad atmosfärisk eller stämningseffekt som jag tycker den här musiken gör som jag lyssnar på. Därför när jag sitter och skriver så kanske jag lyssnar på ett visst album av, säg, Basinski då. Jättemånga gånger. Alltså det bara pågår ju där. Det är inte så att jag sitter aktivt, men det finns där på mitt kontor som jag... Det tar sig helt enkelt in, jag försöker på något sätt. Det har varit en frihet att också skulle jag liksom göra så här med någon författare så skulle det bara bli att jag kopierar någon. Men det spelar ingen roll hur mycket jag försöker kopiera William Basinski, för det kommer ändå inte bli det minsta likt. Jag skriver böcker på svenska liksom. Så det är rätt safe också.
0: Skivan Signal kom förra året. Efter den släppte Erik Enoksson sitt album Räkna evighet som intet, där han bland annat utgick från en dikt av den svenska författaren Lotta Lotas. Att integrera poesi i musiken verkar vara något han tycker mycket om. När han läste Lotas dikt visste han att han ville göra musik.
1: Den var otroligt drabbande. Den sparkade in dörren på mig verkligen. Och jag kände en sån enorm igenkänning. Så sen att jag läste den 2011 så har jag vetat att jag måste göra någonting med den just. För att den, och där också ännu exakt samma risk någonstans. Kommer jag täppa igen? Kommer jag göra hennes ord stumma på något sätt? Men jag tyckte det var värt försöket.
0: Både Signal som Erik Enoksson gjort tillsammans med Kristoffer Flensmark, Kristoffers diktsamling och Räkna evighet som intet är utgivna på den etikett som Erik Enoksson driver tillsammans med Håkan Jonsson, Irrlicht.
1: När jag och Håkan startade skivbolaget så visste vi från början att vi inte bara ville att det skulle vara ett skivbolag. Att vi ville kunna, jag tror att vi båda i möte, för Håkan är ju i grunden bildkonstnär. Vi har känt varandra väldigt, väldigt länge. Och samtidigt så rörde sig Håkan i en litteratursfär och så att vi, och jag var nyfiken på den, så att vi, när vi startade så var det tydligt för oss, eller vi visste redan från början att vi vill kunna ge ut bildkonst, text, musik, vad som liksom, försöka hitta ett sätt att röra sig i det.
0: Att arbeta med elektroniska ljud och musik har, som vi konstaterade i inledningen av programmet, en lång historia i svenskt musikliv. Men lyssnar man på Kristoffer Flensmarks och Erik Enoksons Signal känns den rätt långt ifrån en General Bussi, som Åke Hodells klassiska verk heter.
1: Ibland kan jag njuta av att ta mig friheten att kalla det vad fan jag vill, eller att använda ett begrepp som textljudkomposition och bara lite för jävlas med det på något sätt. Det är ett så brett begrepp, alltså någonstans så... Det är väldigt lite som jag tänker någonstans, eller bör kunna röra sig under ett sånt paraplybegrepp. Men som sagt, med allting vi säger kring vår relation till materialitet och det faktum att det liksom, så gör vi någonting annat, vi är intresserade av något annat. Och det skulle ju kunna vara så enkelt som att det är en annan tid. Liksom. Det finns andra strömningar nu. Vi söker någon annanstans. Vi håller på med någon form av existentialism.
0: Vi tar och lyssnar på det existentiella ljud- och poesiverket Signal. Erik Enoksson och Kristoffer Flensmark.
3: Jag ljud. Jag skugga. Januaristjärna. Jetlägad. Jetplan genom kvällen. Jetströmmar. Jord i hjärtat. Jorden brinner. Jorden cirkulerar runt solen. Jorden gråter. Jorden nedanför. Jordens kant. Jordens kärna. Jordens måne. Jordens nattsida. Jordens stora koniska skugga. Jordens yta. Jordskenet. Jordsvart. Just nu. Just nu. Just här. Järnvägsspår. Jättehimlen. Jävla ensam. Jävla mysterium. Jävligt vaken. Kaffeblick. Kalenderdagar. Kall, död plats. Kall fosforescens. Kall för evigt. Kall september. Kall vild. Kall vind. Kall vinter. Kallare och kallare. Kallt liv. Kallt. Långsamt. Kallt minne. Kallt och tyst. Kamouflage. Kamp. Kan aldrig sova. Kan ingenting. Kan inte. Kan inte andas. Kan inte bli värre. Kan inte ens prata. Kan inte fokusera på någonting. Kan inte förlåta. Kan inte förstå. Kan inte glömma. Kan inte leva. Kan inte sluta. Kan inte sluta andas. Kan inte sluta drömma. Kan inte sluta skrika. Kan inte

kaos. Kaos bortom kaoset. Kapseln förlorar kontakt. Karantän. Kastanjer i fickan. Kisel, ödemark.

Klarblå. Klarvaken kompromiss. Klaustrofobi. Klimatzon nummer 3. Klintar. Klockan stannar inte. Klockan tickar. Klockorna. Klon. Klonad. Knappt synlig. Knäböjd. Kobolt. Koffein och nikotin. Kolbaserat syre. Kollapsade byggnadsställningar. Kollapsar inåt. Kolliderande galaxer. Kolliderande svarta hål. Kolliderar in. Kom alldeles för nära.

kommer aldrig sova mer. Kommer att försvinna. Kommer att gå sönder. Kommer ingenting. Kommer inte att förändra någonting. Kommer inte att glömma. Kommer inte att läka.

kulorna. Ögonen. Någonstans är det. Någonstans ringer han det. Måste du ta. Måste du ta. Måste du ta. Måste du ta. Kopia. Kopas bort. Hugga alla dina. Hugga dagar. Och dina. Och dina. Och dina.

träffen. Jag har inte många vänner. Jättebra. Jättebra.

Vi hörde B-sidan från LP-skivan Signal av Erik Enoksson och Kristoffer Flensmark. Nu ska vi lyssna till serieskaparen och författaren Joakim Pirinen tillsammans med journalisten och ljudkonstnären Mikael Strömberg.

Det var en gång en ysse. Den var liten och hade inga rättigheter. Man sparkade på den med jämna mellanrum. För övrigt så lät man den vara. Yssen låg i ett hörn nedanför bokhyllan med sin ulliga spolformiga kropp utan kärna. Livet rann sakta ur den, vilket den förbannade tyst, för hur gärna hade inte yssen till exempel kört Monte Carlo-rallyt och fått segers yssen av prinsessan Stefanie och bitit i hennes breda axlar med alla sina 90 sylvassa tänder. Nu blev det inte så. Den stora dammsugardagen nalkades, dagen då yssens härskare skulle ta sig samman och städa sin ofantliga våning, stor som 30 fotbollsplaner. Snart är min saga all, viskade yssen till böckerna ovanför. Men böckerna hörde inget. De var ju redan döda sedan länge. Då skedde ett under. Ett bråk hördes. Bortifrån soffan kom en rågbulle farande och landade bredvid yssen. Och då ville det sig inte bättre än att bullen och yssen blev ögonblickligen förälskade i varandra. För rågbullen var av den sort man kallar rysse.

0: blir värre för varje dag.
1: Jag ställer mig utanför cancerkliniken och gråter. Sedan ställer jag mig utanför abortkliniken och gråter. Sedan ställer jag mig utanför psykkliniken och gråter. Sedan ställer jag mig utanför neurologkliniken och gråter. Sedan ställer jag mig utanför hudkliniken och gråter. Sedan ställer jag mig utanför öra, näsa, halskliniken och gråter. Sedan ställer jag mig utanför oralkirurgen och gråter. Sedan ställer jag mig utanför handikappomsorgen och gråter.

Sedan ställer jag mig utanför överförmyndarenheten och gråter. Sedan ställer jag mig utanför världskulturmuseet och gråter. Sedan ställer jag mig utanför Chalmers tekniska högskola och gråter. Sedan ställer jag mig utanför Ullevi och gråter. Sedan ställer jag mig utanför Finansinspektionen och gråter. Sedan ställer jag mig utanför Systembolaget och gråter.

0: galopp och gråter. Sedan ställer jag mig utanför Sametinget och gråter. Sedan ställer jag mig utanför Kulturrådet och gråter. Sedan ställer jag mig utanför Skuldsaneringsmyndigheten och gråter. Och sedan ställer jag mig utanför Slottsskogsgymnasiet och gråter.
1: Det blir värre för varje dag.

Cancerkliniken hörde ni här precis. Kultbandet Njurmännen tillsammans med poeten Ulf Karl Olof Nilsson alias Ukon. Innan dess var det Joakim Pirinen och Mikael Strömberg som tillsammans framförde Yssen. Båda styckena är utgivna på det Göteborgsbaserade skivbolaget Klingdisk. Antje Greje Fuchs har vi pratat med här i Elektroniskt P2 för några år sedan. Och en del av er minns kanske att hon kallar sig Poem Producer. Hon gör musik under namnet AGF och hennes senaste album kom i slutet på förra året och heter just Poem Producer. Superdigitalt och superfint. Vi ska höra Bass Poetess av AGF här.

0: I am the bass poetess, bass producer, poem producer. I am a powerful poem producer. I am powerful.
1: Södra Norrlands inland med träden gröna oerhört många. Men väggdorna prunkar annan färg än vanlig grön som är norr. De skriker ut vad det nu är för blommor. Ingen vet det. Det här är dikt och kanske avses andra blommor än de du tänker på. Mina blommor är djupare än dina. Är det verkligen blommor, frågar du? Ja, det är det, är mitt svar. Men jag vänder mig bort när jag säger det, rutan nedvevad. Du hör det inte. Det sjunger ensamt över socknen. Sjöar och kyrkor, bryggor och badplatser. Och se där borta, leker inte barnen med vattenpistoler? Kan man verkligen kalla det vattenpistoler nu för tiden, frågar jag. Nej, men man kan väl inte säga vattenautomatvapen heller, svarar du. Och så är det. Nerf Super Soaker Thunderstorm Blaster med extra Clip System Refill Canisters är de som är bäst nu på marknaden, för jag vet sånt. Och se de gula öarna bli mindre och mindre, för vi närmar oss kusten och kustens städer. Men när är vi hemma och väntar oss någon där? Tänk hallen tyst och blod på väggarna. Ja, tänk. Du himlar med ögonen, ändå fullt koncentrerad på vägen som slingrar sig ut mot kusten och havsbandet och öarna och norrut.

Vi hörde österrikefödda finlandsbon Antje Greje Fuchs först här, och sedan tog vi båten över Östersjön. Ja, den heter faktiskt så även i Finland, trots att den kanske borde heta Västersjön där. Och lyssnade på norrlänningarna Råd Kjetil Sensa Testa tillsammans med Mattias Alkberg. Deras gemensamma album heter Levande död i norra Norrland. Och från det hörde vi här precis stycket Dödligt vapen. I Jönköping hittar vi debutanten Jörgen Gustafsson som om ett par veckor, den 1 mars, ger ut skivan A Darkened Harbor på brittiska bolaget Umbrella Concrete. Frasen A Darkened Harbor har han hämtat från salmen Var inte rädd, vars sista rader lyder: Du är på väg, en dag blir natten vit. En dag och stjärnor växer ur hans famn. Var inte rädd, det finns en mörklagd hamn. Du ser den inte nu, men färdas dit. Så här vackert blir det när Jörgen Gustafsson hämtar inspiration från psalm 256, Var inte rädd.

Efter Spektrum och The New Atlantis hörde vi The Work of Poetry av spanjorskan Jara Alonso, som nu för tiden är boende i Stockholm. Sedan, här precis, läste irländska Iarla O'Leonard om En fyr i dimma. Texten är skriven av saxofonisten Colin Stetson, som även är personen bakom musiken vi hörde.

Vi lovade er poesi och det fick ni också. Till skillnad från berättarjaget i låten vi hörde precis. För drygt ett år sedan dog Terry Hall från The Specials, men musiken lever kvar och vi hörde honom här tillsammans med Martina och Tricky i Nearly God's single Poems från 1996. Mr. Barth, alias Kari Lekebusch, driver tillsammans med Mia Magia skivbolaget Motto Sono i Helsingfors och ger ut sjukt fin, intressant och djup techno. Tidigare i veckan kom deras senaste release och jag är mycket nöjd. Även om jag kanske har min hemvist bland dubbtechnobackarna kan jag verkligen bli trött på den genren emellanåt. Alexi Delano, eller AD, tillsammans med Benjamin Mull blåser nytt liv i mitt intresse och i scenen i stort med nya trollvan Sippa på en tequila. Så här.

Där satt den. Så heter låten vi precis hörde av Alexi Delano och Benjamin Mull. Dags att sätta punkt för poesistunden i elektroniskt P2. Men förtvivla icke. Om 2 veckor hör du oss igen. Lördagen den 16 mars besöker vi ljudmagikern Karsten Nikolaj, kanske mer känd som Alva Noto, i hans studio i stadsdelen Mitte i Berlin. Lyssna direkt när vi sänder i din radio eller när du vill i SR-appen Play. Du kan också lyssna via vår hemsida där du även hittar låtlistor och våra specialklippta poddar. Ha det så bra nu och så hörs vi igen om 2 veckor.

Välkomna till Notorno, musikernatten i Sveriges Radio P2. Jag som presenterar heter Firas Hanker. Under nattens första två timmar hör vi en violinkonsert av Bach, två motetter av Hildegard av Bingen, pianotrio av Beethoven och en hornkonsert av Mozart. Nattens konsert börjar klockan 2 och då BBC symfoniorkester under ledning av Darja Stasevska framför Gustav Mahlers Rückert Lieder samt Sibelius femte symfoni. Och vi leder Notorno med nocturnens skapare, Jean Field.

pianisten Barry Douglas och Camerata Island är Nocturne och Chanson av John Field, skaparen av Nocturnen. Andra kompositörer skrev i likadana stil, men det var han som först använde termen Nocturne specifikt. Nu ska vi höra musik av Jan Peterson Schveling.

Nederländska kammarkören leddes av Paul van Nevel i O Domine Jesu Christi, en psalm av Jan Peterson Schwelinck, holländsk kompositör från slutet av renässansen och början av barocken. Närmast George Gershwins Love Walked In.

George Gershwins sång Love Walked In, transkriberad för piano av den australiska kompositören Percy Grainger. Och spelade gjorde pianisten Dennis Hennig. Härnäst en violinkonsert av Bach med violinisten Sigiswald Kaiken.

Violinkonsert nummer 1 i A-moll av Bach med violinisten Sigvald Kajken som ledde La Petite Bande. Nu far vi ännu längre tillbaka i tiden och två motetter av Hildegard av Bingen, Alma Redemptoris Mater och Ave Maria och Auctrix Vitae.

Där hörde vi två motetter av Hildegard av Bingen. Vi hörde först Alma Redemptoris Mater och sen Ave Maria och Auctrix Vitae med Sequentia Ensemble tillsammans med solisterna Elisabeth Gaver och Elisabetta Dimitrovich.

Jane Grey Fantasy, opus 15 av Ruth Gibbs. Viola spelade Scott Dickinson och BBC's skotska symfoniorkester leddes av Teresa Riviero Böhm. Härnäst en madrigal av Francesca Caccini, Maria, Dolce Maria.

Madrigalen, Maria Dolce Maria, hämtad ur Il Primo Libro delle Musiche, första musikboken av Francesca Caccini. En av de få kvinnor under barocken som fick sina kompositioner publicerade. Det var sopranen Suzy Le Blanc som sjöng och tragikomedieensemblen spelade.

Piano trio Opus 11 av Ludwig van Beethoven, ibland känd under smeknamnet Gassenhauer trio. Spelade gjorde klarinettisten Thomas Norup Jensen, cellisten Henrik Brandstorp och pianisten Jörgen Larsen.

Mozarts fjärde hornkonsert med hornisten James Somerville och CBC Vancouver Orchestra under Mario Bernardi. Vi tar en kort paus och sen så börjar nattens konsert med BBC's symfoniorkester som inleder med andra symfonin av Julius Eastman, The Faithful Friend.